Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.
1: Stortinget kan bli rammet av streik I dag, mens partene forhandler på overtid hos Riksmekleren. Stortingets administrasjon snakker med fagforeningene Unio, NTL og Parat for å finne en løsning. Hvis de ikke blir enige, har 42 ansatte meldt at de kan streike I morgentimen I dag. Norges ambassadør til Moskva ble I går kalt inn til det russiske utenriksdepartementet etter at Norge tok beslag I et russisk skip på Svalbard. UD opplyser at ambassadør Olufsen forklarte at tvisten springer ut av en voldgiftsdom fra Haag I 2023 og at Norge ikke part. Det internasjonale pengefondet IMF mener Norges strømprisordning bør endres fordi den kan svekke insentivene til å spare strøm og investere I energieffektivisering. Ifølge IMF støtter staten husholdninger med 15,4 milliarder kroner I år. Ordningen den kan bli dyrere, det går frem av en rapport om norsk økonomi. Familier I Oslo-området forsøker å unngå nabolag med mange ikke-vestlige innvandrere. Ifølge forskning.no har forskere ved NOVA på OsloMet analysert flytting for over 20 000 familier fra 1993 til 2017. Felles for familier med både lav, middels og høy inntekt og formue var at de forsøkte å unngå områder med mange ikke-vestlige innvandrere. Statsforvalteren I Rogaland har åpnet tilsynssak mot en fastlege på Jæren etter at legen skal ha anbefalt en pasient å be til Gud for å bli frisk. Saken startet med at pasienten klaget til Statens helsetilsyn I sommer, det skriver Stavanger Aftenblad. Argentinas president Javier Milei sier det ikke noen tvil om at Falklandsøyene tilhører Argentina, det sa han I en direktesendt tale til Nasjonen, melder Sky News. Han gjentok landets historiske og juridiske krav og sa at det ikke finnes noen annen vei enn å vinne øygruppen tilbake. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
4: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla Tidene.
5: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no. Radio Loland.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

0: økonomiske rammen 4,4%, hvor 2,8% disponibelt fra 1. mai. Kong Håkon holder statsråd på det kongelige slottet i dag, og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal også være til stede. Statsråd det andre etter kong Haralds bortgang. Kong Håkon kalte inn til et ekstraordinært statsråd fredag 28. august for å informere om dødsfallet og at Norge hadde fått en ny konge. Norges ambassadør til Moskva ble i går kalt inn til det russiske utenriksdepartementet etter at Norge tok beslag i et russisk skip på Svalbard. UD opplyser at ambassadør Olufsen forklarte at tvisten springer ut av en voldgiftsdom fra Haag i 2023, og at Norge ikke part. Det internasjonale pengefondet IMF mener Norges strømprisordning bør endres fordi den kan svekke insentivene til å spare strøm og investere i energieffektivisering. Ifølge IMF støtter staten husholdninger med 15,4 milliarder kroner i år. Ordningen den kan bli dyrere, det går frem av en rapport om norsk økonomi. Familier i Oslo-området forsøker å unngå nabolag med mange ikke-vestlige innvandrere. Ifølge forskning.no har forskere ved NOVA på OsloMet analysert flytting for over 20 000 familier fra 1993 til 2017. Felles for familier med både lav, middels og høy inntekt og formue var at de forsøkte å unngå områder med mange ikke-vestlige innvandrere. Argentinas president Javier Milei sier det ikke noen tvil om at Falklandsøyene tilhører Argentina, det sa han i en direkte sentale til Nasjonen, melder Sky News. Han gjentok landets historiske og juridiske krav og sa at det ikke finnes noen annen vei enn å vinne øygruppen tilbake. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne oss garanterer allsong og dans på et stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setesdølen.
2: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
3: The Royal Corner en middelhavsrestaurant i krysset av Dronningens gate og Holbergs gate i Kristiansand. Vårt kjøkken inspirert av de spennende smakene og rike tradisjonene fra landene rundt Middelhavet. Vi serverer både lunsj og middag. Kom og besøk oss for en kulinarisk opplevelse du sent vil glemme. Velkommen til The Royal Corner, Dronningens gate 46.
0: Radio Loland. Og da ønsker vi velkommen til fredag morgen, du. Det jammen på tide. Noen ganger så virker fredagen ganske langt vekk når mandagen ankommer. Litt spesiell uke har det jo vært, og enda mer spesielt blir det igjen i neste uke, men det får vi ta når den uken kommer. I dag, fredag, så skal vi gjøre som vi alltid gjør. Vi skal se nærmere på noen av de nyhetssakene som utmerker seg. Vi skal gå i dybden på enkelt av dem. Vi skal se på avisene, og selvfølgelig ønske hverandre en god fredag morgen.

Det flere saker som dukker opp og viser sitt hode frem I dag. Det altså fare for streik på Stortinget. Falklandsøyene I aller høyeste grad blitt tema igjen. Her var det jo en krig på 80-tallet. Nå slår den argentinske presidenten fast at Falklandsøyene argentinske, og at de mener at disse nå skal tilbake på argentinske hender. Og Russland kalte I går inn den norske ambassadøren, dette av sammenheng med skipet som tatt I arrest I Svalbard.

0: Det en natt som har gitt flere nyheter, selvfølgelig. Blant sakene som vi allerede har nevnt altså Argentinas krav om å få tilbake Falklandsøyene, som de kaller det, eller Malvinas, Las Malvinas, som navnet de bruker. Donald Trump raser etter et valgkart nei fra Høyesterett. Dette et nytt kongresskart som skulle brukes i mellomvalget i november, og her har Høyesterett i Missouri vist tommel ned. Familier unngår områder med mange ikke-vestlige innvandrere, det viser ny forskning. Det slik at Coca-Cola-fabrikken i Ukraina truffet av russiske droner, det opplyser Volodymyr Zelensky. Og så det dramatiske nyheter fra Tyskland. Volkswagen skal redusere arbeidsstyrken med 100 000 ansatte innen utgangen av dette tiåret.
1: Du lytter til Radio Lola.

Jeg har funnet frem almanakken, 4. september, ja da. Det går fremover. Vi har Ida og Idar inne på oversikten over de som har navnedag I dag. Navnedagen etter den hellige Ida av Hertzfeldt. Hun døde I år 825. Ingen offisielle flaggdager I dag, heller ingen nasjonaldager, ingen religiøse høytidsdager, hvilket bringer oss til historien. I 1781 så ble byen El Pueblo de Nuestra Señora la Reina de la Los Angeles de Porciúncula. Eller noe den retningen ikke min spansk spesielt god, men vi kjenner den best som Los Angeles. I 1807, det var I 1781 altså, I 1807 København ble bombardert av den britiske marinen, og hvis vi går litt nærmere dagens dato, så vi I 2006, hvor Steve Irwin, The Crocodile Hunter, ble stukket I hjertet av en piggerokke og døde.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
2: Det duket for en del drama, potensielt. Drama, dette handler om Svalbard og dette russiske skipet som tatt i arrest. Her har Putin vært ute og kalt det statsterrorisme. Hva skjer? Vel, det altså et skip hvor det en voldgiftsdom fra Haag i 2023. Her har de ukrainske eierne av, ikke skipet, men kravet, gått til norske domstoler for å be om at skipet blir tatt i arrest. Den norske domstolen har sagt ja, og så arrest foretatt. Og dette skipet ligger nå da til kai på Svalbard. Russerne har reagert kraftig. Norges ambassadør ble kalt inn til det russiske UD i går. Her har ambassadør Olufsen forklart at tvisten springer ut av denne nevnte dom fra Haag i 2023, og at Norge som nasjon eller stat ikke part. Vi har bare utført oppgaven på andres vegne.

0: Og vi kaster et blikk på noen av dagens forsider. Det Riksavisen vi snakker om. VG skriver nye regler. Dette avgjør om du får sykemelding. Og en ting blir helt sentralt. Du skal inn i avisen for å slå disse opp. Det TV-avisen Ekstra i dag, 64 sider med det, og så prins Sverre Magnus avbildet på forsiden av VG. Det nye livet, står det. Nå endres jo også livet for ham når far blitt kong. Dagbladet i dag, et bilde av Vladimir Putin. Slik kan Norge stoppe Putin. Dette vil avskrekke Russland, går det frem av en analyse, og en militær ekspert sier vi har dårlig tid. Også et bilde her av en samlet kongefamilie som ser ut av vinduene på slottet i sorte sørgeklær, hvor de ser folkehavet, blomstene og lysene. Kong Haakon hylles for åpenheten, står det. Vi får se det indre livet. Og så det en sak her om arv og død, uskiftet bo eller dele ut arven etter partnerens død. Aftenposten i dag, her det E-tjenesten som advarer, frykter angrep mot norsk forsvarsindustri. Etterretningstjenesten i Norge opplever økt russisk aktivitet mot Europa. Forsvarsindustrien spesielt utsatt, sier viceadmiral Nils Andreas Stensønnet. Og dette her da med referanse til hendelsen i Tyskland. Det A-magasin, siden det fredag. Her det litt om kongens tale, blant annet. Snakket om Gud, betyr det noe, spør Aftenposten. Og i Dagens Næringsliv i dag så det D2-magasin, og her handler det om jakt. Lokker velstående europæere til norske skoger. 300 000 kroner for en uke med jakt. Sør i Europa viltet borte. Nå kommer jegerne til norsk villmark, står det å lese. Og alle disse avisene, pluss flere, de finner du i butikken.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

aldri mange navn som dukker opp I almanakken, men det to. Og har du ett av disse navnene, så det din navnedag I dag. Ida og Idar, gratulerer med dagen. Kommer, det gammel saksisk, som et sted I Tyskland, betyr den flittige eller den virksomme. Og når vi ser på fødselsdager, og du født I dag, gratulerer med dagen. Ja, og det noen som født I dag, og du mor eller far? Gratulerer med dagen og gratulerer med den nye verdensborgeren. Blant dem som har fødselsdag den 4. September Beyoncé Knowles, kjent som amerikansk sangerinne selvfølgelig, men også en habil skuespillerkarriere. Født I 1981. Vi har Øyvind Munn, programleder på TV2, blant annet da I Gyllene Tider eller I The Voice, om du vil. 1965 han født, og så skal jeg bare... Nei, jeg tenker vi stopper der, ja. Gratulerer med dagen I hvert fall.

0: Det er mye stoff om kongehuset av naturlige årsaker, og kongen og kongefamilien er ganske busy i disse dager, særlig i oppkjøringen til kong Haralds begravelse nå på onsdag. I dag skal kongen og kronprinsessen Ingrid Alexandra ta imot flere i kondolanseaudienser. Det står i alle fall i kongefamiliens program. 11.45 tar de imot representanter fra Sametinget, deretter tar de imot Forsvaret klokken 12, og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn klokken 12.15. Det er også statsråd på det kongelige slott i dag. Også her, kong Haakon og kronprinsesse Ingrid Alexandra til stede. Statsrådet er det andre etter kong Haralds bortgang. Kong Haakon kalte jo inn til et ekstraordinært statsråd fredag 28. august for å informere om dødsfallet og at Norge hadde fått en ny konge. Her ga han også regjeringen beskjed om at han hadde valgt kong Haakon den 8. og valgspråket Alt for Norge.
1: Dette er Radio Nordland.

Jeg undres, hva egentlig den største ære? Det finnes jo mange æresbevisninger man kan gis her I livet. Hva den absolutt største? Det at man blir kommandør av Sankt Olavs orden? Det at du og holder av deg, eller hva det egentlig? Ikke godt å si. Jeg vet ikke om prinsen av Wales, William, stum av lykke. Jeg tror han har blitt gitt en stor ære av Australia Zoo. Det sønnen til Steve Irwin som har gjort en gest I retning av det britiske kongehuset. Det nemlig en krokodille I Australia Zoo som nå har fått nytt navn. Den heter da simpelthen prinsen av Wales, eller William, og en æresbevisning all den tid William tross alt jobber for å ta vare på dyr. Så gratulerer med dagen.

0: shit! Stand still, laddie!
1: Radio Loland.

Foreldre velger å bli medlåntagere i stedet for å stille som realkausjonister. Det en endring i foreldrehjelpen, sier Sparebank 1 Østland og DNB. Etter at egenkapitalkravet ble senket til 10% i fjor, sier Nordea at foreldre

0: statsråd fredag 28. august for å informere om dødsfallet og at Norge hadde fått en ny konge. Norges ambassadør til Moskva ble i går kalt inn til det russiske utenriksdepartementet etter at Norge tok beslag i et russisk skip på Svalbard. UD opplyser at ambassadør Olufsen forklarte at tvisten springer ut av en voldgiftsdom fra Haag i 2023 og at Norge ikke part. Det internasjonale pengefondet IMF mener Norges strømprisordning bør endres fordi den kan svekke insentivene til å spare strøm og investere i energieffektivisering. Ifølge IMF støtter staten husholdninger med 15,4 milliarder kroner i år. Ordningen den kan bli dyrere, det går frem av en rapport om norsk økonomi. Kan Guinness rekordbok få flere gutter til å lese? De prøver i alle fall. Guinness World Records 2027 gir ut en egen gamingutgave som samler rekorder fra spillverdenen, og et rekordforsøk fra Lofoten står blant høydepunktene. Erling Braut Haaland og Johannes Høsflot Klæbo står bak flere av de største norske prestasjonene i årets bøker. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Radio Loland.

Vi sier god morgen, vi sier god fredag, tenker jeg. Det det viktigste her. Det fredag, og vi har kommet oss gjennom denne uken. I dag, kanskje litt sånn somber tid, tid for ettertanke. Det akkurat en uke siden vi mistet vår kjære kong Harald den 5. Vi fikk dødsbudskapet sånn cirka 8:30 for akkurat en uke siden. Og i neste uke så det begravelse. Hvis du har vært innom nettaviser, så ser du at den gjestelisten den begynner å bli lang.

hever blikket og ser utenriks. Det mye som foregår der. Vi skal til Svartehavet aller først. En ny Svartehavsblokkade gir næring til frykten for matkrise og migrasjonsbølge, skriver Euronews. Sky News skriver om Argentina som ønsker seg Falklandsøyene tilbake. Dette gikk de til krig om på 80-tallet. Og så det København. Vi forbinder vel København med lange gater og syklister. I går rammet en bil flere syklister i København, og en død.

Hvis du har lyst til å glede deg over noe denne fredagen, så kan du glede deg over at det muligheter til å konsumere en hel del sport, i tillegg til at du konsumerer fredagstaco, og ditt og annet. Er det fotball som er det du trives best med, så er det 3 kamper i Eliteserien for menn. Klokken 19 møtes Ålesund og Start, og Fredrikstad Bodø-Glimt, og 21 kveld Sandefjord mot Viking. Det Bodø-Glimt som leder serien med 44 poeng, 1 poeng foran Viking. Og så det Diamond League-stevne da. Finalene der går av stabelen i Bryssel i dag. Øvelsene starter med kule for kvinner klokken 18.30. Avsluttes med 400 meter for menn. Nesten 10 på 10 i kveld. TV2 sender fra stevne der Sondre Guttormsen konkurrerer i stav. Det like før klokken 8, og Amalie Juhl løper 400 meter hekk. 20.04 står det her i programmet, så det kan det være noe å følge med på. Vi skal snakke litt om konge og konge om et øyeblikk.

راديو الأولى. Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.

med landesorg. Det akkurat en uke siden kong Harald den 5. gikk bort, og vi fikk en ny konge, kong Håkon den 8. Og kong Haralds gravferd blir et av Norges aller største diplomatiske arrangementer. Her snakker vi representanter fra europeiske kongehus, statsoverhoder og ledere fra hele verden. Og blant våre aller nærmeste land så kommer altså mer eller mindre hele den svenske kongefamilien, minus barna deres, altså de minste. Fra Danmark så kommer både kongeparet, dronning Margrethe, kronprinsen og en prinsesse. Det noen vi ikke vet noe om. Donald Trump for eksempel, Volodymyr Zelensky. Hvis de kommer, så vil jo det øke både sikkerhetsbehovet og de diplomatiske samtalene som må gjennomføres. Med det sagt, Russland kun invitert på diplomatisk nivå, det vil si at de i så fall må representere med sin ambassadør. Putin ikke invitert. Og så det også et spørsmål omkring det britiske kongehus, naturligvis, og i hvilken grad de stiller enten med konge eller med arveprins, prinsen av Wales. Sikkerheten? Ja, dette blir en av Norges største politioperasjoner. Jeg har bedt om bistand både fra Sverige og Danmark. Svenskene stiller med politifolk, danskene har blitt bedt om å stille med bombehunder, blant annet. Vi har mye som skal skje i dagene som kommer, og jeg gjetter at det ikke akkurat står stille på slottet akkurat nå.

Har du sett han med, hadde nær sagt, fletta, mann med litt skjegg og håret satt opp? Han heter Olav Heian Engdahl, og han har vært en intrikat del av seremoniene etter kong Harald den 5. Bortgang. Årsaken til det at han hoffsjef. Var en av kong Haralds mest betrodde menn, og spørsmålet hva skjer nå med Heian Engdahl? Han får trolig en viktig rolle når kongeparet skal forme en ny tid for monarkiet, det sier i alle fall flere eksperter, som tror han vil forbli i posisjonen sin, ellers det jo sånn sett opp til kong Haakon selv, hvem han ønsker seg i sitt eget hoff. Ekspertene sier videre at kong Haakon har vært med på å forme hoffet sammen med sin far, og at det derfor grunn til å tro at hoffsjefen blir. Og det en Facebook-kommentarfelt her som også elsker hoffsjefen.

0: og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
1: Og vi kaster et blikk på noen av dagens forsider. Det Riksavisen vi snakker om. VG skriver nye regler. Dette avgjør om du får sykemelding. Og en ting blir helt sentralt. Du skal inn I avisen for å slå disse opp. Det TV-avisen Ekstra I dag, 64 sider med det, og så prins Sverre Magnus avbildet på forsiden av VG. Det nye livet, står det. Nå endres jo også livet for ham når far blitt kong. Dagbladet I dag, et bilde av Vladimir Putin. Slik kan Norge stoppe Putin. Dette vil avskrekke Russland, går det frem av en analyse, og en militær ekspert sier vi har dårlig tid. Også et bilde her av en samlet kongefamilie som ser ut av vinduene på slottet I sorte sørgeklær, hvor de ser folkehavet, blomstene og lysene. Kong Håkon hylles for åpenheten, står det. Vi får se det indre livet. Og så det en sak her om arv og død, uskiftet bo eller dele ut arven etter partnerens død. Aftenposten I dag, her det E-tjenesten som advarer, frykter angrep mot norsk forsvarsindustri. Etterretningstjenesten I Norge opplever økt russisk aktivitet mot Europa. Forsvarsindustrien spesielt utsatt, sier viceadmiral Nils Andreas Stensønnet. Og dette her da med referanse til hendelsen I Tyskland. Det A-magasin, siden det fredag. Her det litt om kongens tale, blant annet. Snakket om Gud, betyr det noe, spør Aftenposten. Og I dagens næringsliv I dag så det D2-magasin, og her handler det om jakt. Lokker velstående europæere til norske skoger 300 000 kroner for en uke med jakt. Sør I Europa viltet borte, nå kommer jegerne til norsk villmark, står det å lese. Og alle disse avisene, pluss flere, de finner du I butikken.

noen merkedager som faller inn på dagens dato også. Ikke overraskende. Det er dagen for dyr som bor i naturen. Man tror det motsatt av kjæledyr. Og her kan man jo velge seg, hadde nær sagt, hvilket dyr man vil. Jeg har en forkjærlighet for pingviner, for eksempel. Det kan være at du liker en sånn stor afrikansk frosk. Hva det nå enn er, du har muligheten i dag til å bruke litt tid på dem. Kanskje til og med donere noen penger i den retning. Det er dagen for makadamianøtter. Den overlater jeg til deg hvis du synes det er godt. Det er spis en ekstra dessertdagen, og denne er jeg stor fan av. Det betyr jo for eksempel at man kan spise lunsj, og så kan man kjøre på med noe sjokolademousse, for eksempel. Og så etterpå ta middag med påfølgende dessert der også. Og hvis du er opptatt av sport, så er det den internasjonale taekwondo-dagen i dag. Dette er jo en kampsport, men også en sport man kan utøve, bare for å holde seg i form.

0: Vi snakker ofte om historien, og vi snakker ofte om historien I den hensikt å lære noe av den. Jeg ikke brått sikker på hva vi skal lære I dag, men vi kan jo nevne noen av de tingene som har skjedd. Jo, jeg kan si noe om hva vi kan lære I dag. George Eastman dukker nemlig opp. I 1888 på dagens dato så registrerte han varemerket Kodak. Han fikk patent på det første kamera med film blant annet. Det kan jo inspirere til... noe fotografi, kanskje til og med noe bruk av Photoshop og arbeide med fotografi som kunst. Hvis du går med en sånn liten oppdager eller noe I den retning I magen, så kan du I dag la deg inspirere av Roald Amundsen, som I 1906 seilte med skipet Gjøa, ja, eller båten, den vel ikke stor nok til å være skip nesten, gjennom Nordvestpassasjen. Han fikk det til I hvert fall og var den første som gjorde det I verden. Og det bare noen av de ting som forhåpentligvis gir et litt sånn frisk pust I ryggen. Du vet, som med nypussede tenner og sånn. Vag smak av mint.
1: Dette Radio Nordland.

Det bare en ting å si, og det er fredag. Og måtte vi glede oss over det. Vi skal gråte litt kollektivt sammen på onsdag. Så det greit å bygge opp litt, litt krefter, tenker jeg. Jeg må ærlig innrømme at tårene sprutet under flere av disse forskjellige arrangementene som har vært de siste dagene. Ikke normalt måten jeg reagerer på, men du vet, Kong Harald var åpenbart mer betydningsfull også for meg enn hva jeg trodde han var. Nå skal jeg ønske deg god helg. Morgensendingen tilbake mandag klokken 6.

Fellesforbundet varsler mulig streik fra i morgen tidlig. Dette kan ramme vareleveranser til Rema 1000-butikker. Partene har frist til midnatt i dag for å bli enige om grossistavtalen, skriver E24. Hvis meklingen ikke når frem, går rundt 700 medlemmer ut i streik, melder forbundet. Det blir ikke streik på Stortinget. Parat og Stortingets administrasjon kom til enighet på overtid i natt. Forhandlingene fortsatte hos riksmekleren etter at de brøt sammen den 26. juni. Den økonomiske rammen 4,4%, hvor 2,8% disponibelt fra 1. mai. Foreldre velger å bli medlåntagere i stedet for å stille som realkausjonister. Det en endring i foreldrehjelpen, sier Sparebank 1 Østland og DNB, etter at egenkapitalkravet ble senket til 10

0: i 2022. Det nasjonale flåttsenteret sier at tallene må vaskes for unøyaktigheter før neste års rapport. Kan Guinness rekordbok få flere gutter til å lese? De prøver i alle fall. Guinness World Records 2027 gir ut en egen gamingutgave som samler rekorder fra spillverdenen, og et rekordforsøk fra Lofoten står blant høydepunktene. Erling Braut Haaland og Johannes Høsflot Klæbo står bak flere av de største norske prestasjonene i årets bøker. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne hos garanterer allsong og dans på et stort og splitt nytt dansetile. Og om du leker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setestølen.
2: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
3: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

En riktig god dag og velkommen til 9.11. Det har blitt fredag, folkens. Det er snart helg. 4. september har det blitt I dag. Og det Åge som sitter I studio, og nå leser jeg altså at kongens gravferd, den inneholder mye kjente mennesker, eller, eller I hvert fall mye royalt. Dronning Margrethe fra, fra, Sverige, nei, fra Danmark kommer, kronprins Christian fra Danmark, og det presidenten fra Irland, tidligere presidenten I Schweiz, og prins Alois fra Liechtenstein, og det mye folk som kommer dere. Kardinal fra Vatikanstaten og det slovensk president som kommer og det ikke måte på så dette blir fore det kommer til å bli enda verre hvis Donald Trump kommer, står det Kong Haralds gravferd blir trolig det største det største diplomatiske oppbudet I moderne norsk historie kommer Donald Trump, står det, så vil det eskalere Det så mye folk som kommer til gravferden at det mye prominente gjester. Kommer Donald Trump, så blir det I hvert fall kaos, helt sikkert. Men det jo en stund til enda. Vi skal ta for oss litt mer lokalt stopp, vi folkens. Vi skal holde det gående her I 2 timer nå, frem til klokken blir 11, og Frode kommer, og vi skal ha lunsjmix. Du velkommen til å følge med oss.

I fra Meteorologisk institutt så forteller de oss at det blir opp I 19 grader I dag. Det blir bris I fra vestlig retning. Frisk på kysten I kveld, periodevis liten kuling. Lett skyet oppholdsvær, og I formiddag så blir det tilskyende. Fra I ettermiddag så vil det bli regn og regnbyger, og kan hende også med torden.

Loland. Så langt denne her fredags tidlig formiddagen, så det i orden godt folk ute i trafikken. Det også i orden ute på Kjevik, flyene i rute. Og begge fergeselskapene går så det griner, så det ingenting å klage om i dag. Men hva gjelder togtrafikken, folkens? Gå nå inn på Go-Ahead eller Vy sine sider og finn ut det litt ustabilt på togskinnene om dagen. Så det anbefaler vi at folk finner ut av selv. Men på Kjevik altså, og båttrafikken, og ute i biltrafikken, så det i orden.

0: Dette er 9.11 med programleder Åge Næss.
1: Rett før klokka 6 i dag tidlig så fikk politiet inn en melding om at en mann hadde blitt klemt fast mellom en buss og noe terreng, og det skulle ha skjedd på Hidra i Flekkefjord. Bussen skal ha trillet da på ukjent vis og truffet mannen, opplyser operasjonsleder Formå i Agder-politiet. Brannvesenet rykket ut til stedet og startet jobben med å få mannen frigjort da, og 6:10 i dag så opplyste politiet og brannvesenet at de hadde fått frigjort mannen, og at han da heldigvis var oppegående. Det nok så utrolig når det blir klemt imellom en buss. Mannen ble sjekket av ambulanse mellom operasjonslederen, og det sto egentlig bra til med denne her mannen, altså det jo utrolig. Klokka 12:15 i natt så fikk politiet inn melding om en bil hadde kjørt på en elg, og det skulle ha skjedd imellom Bardalsbru og Geiskeli i Bykle. En del materialeskade på bil, ikke meldt noen personskade. Bilfører har sett etter elgen uten resultat. Det var mørkt selvfølgelig. Viltnemndet ble varslet og har satt i gang søk. Det var i 12:15 i natt. Natt i dag så kom det også inn melding om at fra politiet da, eller til politiet, at noen personer har vært inne på området ved Hunsfoss skole i Vennesla. De skal ha hatt med seg bil. Politiet rykket ut i stedet, og det endte med at en person ble anmeldt av politiet for kjøring med bil uten gyldig førerkort og i påvirket tilstand. Og det fremstår som det har vært skutt med softgun i området, melder operasjonsleder Formå. Anmeldt for ruskjøring i natt, også like før klokka 4 natt i dag stoppet en patruljen bil for kontroll på E18. En kvinne ble da anmeldt for kjøring med bil i påvirket tilstand, og førerkortet hennes ble da beslaglagt. Passasjeren i bilen, som også var bileieren, ble også da anmeldt. Og i går kveld så måtte politiet ut etter en trafikkulykke i en hage. Det var på Sira i Flekkefjord. En bil som hadde røsket med seg noen gjerder og havnet inn i hagen til en nabo. Det gikk bra med både naboen og bilførere, men stod verre til med bilen.

0: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
3: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

0: Du lytter til Radio Loland.
1: I går så rykket flere politipatruller ut til en bolig etter melding om et dødsfall, og vi skal rett og slett til Grimstad. Og ifølge operasjonsleder I Agder-politiet, Eirik Breistøl, så kom meldingen inn rett før klokken 2 I går midt på dagen, eller litt ut på ettermiddagen. Flere enheter rykket da ut til den aktuelle adressen I Grimstad. Det grunn altså for politiet å undersøke dødsfallet nøye. Det var beskjeden til pressen da etter dødsfallet var meldt inn. Ifra operasjonsleder Vegard Hein så sier de at de skal etterforske dette uventede dødsfallet. Han la til da at det ikke var indikasjoner om at dødsfallet skyldes en kriminell handling. Politiets krimteknikere ble sendt til stedet sammen med flere patruller. Det ble også foretatt vittneavhør. Kvart over 7 I går kveld så kom meldingen om at politiet da var ferdig på stedet og saken skal følges opp videre I etterforskningssporet. Det opplyser altså operasjonsleder Vegard Hein til pressen. Ifølge innsatsleder Stian Pauschert så blir dødsfallet behandlet som uventet, og det foreløpig da ikke knyttet noe mistenkelig til dødsfallet. De undersøker omstendighetene på stedet, sier han til Agderposten. Politiet ønsker derimot ikke å si noe om alder eller kjønn på omkomne.

0: lytter til Radio Nordland.
1: Planene om ny dobbelthall I Vennesla, de går videre de, for I går så godkjente kommunestyret for prosjektet, og den økonomiske rammen ble satt til 273 millioner kroner, inkludert moms. Dobbelthallen skal erstatte Venneslalen altså, som kom på plass I 1968, så det begynner vel kanskje å bli tida. Planen å bygge to nye idrettshaller som skal ligge I flukt med hverandre, og disse vil da få en takhøyde på 7 meter og faste tribuner. Står det å lese. Det settes også av arealer til en fremtidig turnhall I Vennesla. For prosjektet som nå godkjent, legger også til grunn kommunens anbefalte ambisjonsnivå for klima, miljø og energi, og neste steg nå blir å lyse ut prosjektet som en total enterprise. Bygningen skal gjennomføres, står det, I to faser for å begrense konsekvensene for skole- og idrettsaktiviteten mens arbeidene pågår, og den nye økonomiske rammen skal innarbeides I kommunens budsjett og økonomiplan for 2027 og 2030. Positive til folkehøyskole også. Vennesla kommune stiller seg positiv til planene om å etablere STI Spartacus, folkehøyskole I Vennesla. Det ble klart etter et enstemmig vedtak I går, og det ble det samtidig presisert at tilbudet da må være rettet mot ungdom over 18 år. Planene derimot avhengig av at de nødvendige kravene og godkjenningene blir oppfylt, så det positivitet I bygda.

0: Lunchmix på Radio Loland, hverdager fra klokken 11.
1: Hvor lang tid, hvor lang levetid har monarkiet nå fremover, Frode?
2: Nei, det kan du si. De har i hvert fall nødt til å gjøre noe med selve formen. Altså, ja, men slutte med det der, bare henge igjen ifra middelalderen.
1: Ja, vi, altså det eneste altså Kong Charles manglet da, på det bildet du sendte meg, det var jo kvite og hanske med ringa utenpå.
2: Ja, absolutt. Absolutt.
1: For en gjeng, altså. Ja.
0: Lunchmix med Åge og Frode hører du hverdager fra 11 til 13.
3: Lytt til Nattmix hver fredag fra 22 til 1. God musikk, konkurranser og hyggelige programledere.

0: Dette er 9.11 med programleder Åge Næss.
1: I går så ble Universitetet i Agder utsatt for hackerangrep, og dette her er jo da en pro-russisk hackergruppe da, som hevder å stå bak angrepet mot nettsidene til flere universiteter og høyskoler i går. Dataangrepet mot Universitetet i Agder førte derimot ikke til at intern eller sensitiv informasjon om studenter og ansatte kom på avveier, men likevel så ble nettsidene ustabile og utilgjengelig. De har jo masse informasjon på sidene, både som de studenter og ansatte bruker i sitt arbeid, og en periode så fikk de da ikke tilgang til disse sidene. Det sier Øyvind Dagsvik Eskedal ved UiA, som er kommunikasjonsdirektør. Han forteller videre at dette er en type angrep hvor man da sender masse trafikk inn mot en nettside, slik at den rett og slett slutter å fungere slik den skal. Og slike angrep, det handler mye om å ødelegge eller få oppmerksomhet, og det at det skrives om og snakkes om dette gjør jo da selvfølgelig at de får akkurat den oppmerksomheten de er ute etter, sier Eskedal. Han forteller jo at UiA er svært opptatt av datasikkerhet, og i PSTs trusselvurdering for 2026 så er universitetene omtalt som et av målene som trekkes fram, og noe som da vil forstyrres, så det er klart at de da må være oppmerksom på dette her. Nå gikk det greit i går, ingen sensitiv informasjon om hverken studenter eller ansatte kom på avveier.

Vi blåser unna en time I rekordfart, folkens. Vi skal rett og slett ta med oss nyheter nå når klokka slår ti, så vi tilbake igjen med time to alldeles straks.

Efterretningstjenesten frykter angrep mot norsk forsvarsindustri. Viseadmiral Nils Andreas Stensønes sier til Aftenposten at økt russisk aktivitet mot Europa gjør industrien særlig utsatt. Han sier også at Russland vil svekke Norges evne og vilje til å støtte Ukraina. Meldingen kommer efter at danske myndigheter har avslørt konkrete sabotasjeplaner. Fellesforbundet varsler mulig streik fra i morgen tidlig. Dette kan ramme vareleveranser til Rema 1000-butikker. Partene har frist til midnatt i dag for å bli enige om grossistavtalen, skriver E24. Hvis meklingen ikke når frem, går rundt 700 medlemmer ut i streik, melder forbundet. Norwegian melder at flyvelederstreiken i slutten av august ga kanselleringer og forsinkelser for mer enn 20 000 passasjerer. Likevel hadde konsernet 2,9 millioner passasjerer i august, og 359 000 av dem reiste med Widerøe. Ifølge Norwegian økte den faktiske passasjertrafikken med 4% fra i fjor. Foreldre velger å bli medlåntagere i stedet for å stille som realkausjonister. Det er en endring i foreldrehjelpen, sier Sparebank 1 Østland og DNB. Etter at egenkapitalkravet ble senket til 10% i fjor, sier Nordea at foreldre oftere stiller som medlåntagere og gir forskudd på arv. I kveld spilles tre kamper i Eliteserien for menn. Klokken 19 møtes Ålesund og Start, og Fredrikstad møter

0: Radio Loland.
1: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

Velkommen til Bars. Det er rett og slett andre time av 9.11. Det er fortsatt også i studio da, som leser litt om dagen i dag. Denne her 4. september, hvor Steve Irwin, noen som husker Steve Irwin, bedre kjent som krokodillejegeren, han blir stukket rett i hjertet av en piggrokke og dør på dagen i dag i 2006, leser vi. Den amerikanske svømmeren Mark Spitz blir den første til å vinne 7 gullmedaljer i ett og samme OL i 1972 på dagen i dag. Vi skal ta med oss noe kjemperart til slutt, for i 1781 så grunnlegges Los Angeles, byen altså. Men da heter han ikke Los Angeles, godt folk. Den heter nemlig El Pueblo de Nuestra Señora La Reina de Los Angeles de Pulcinola. Tenk på det. Det heter han i 1781. Da det litt greiere med Los Angeles. Vi i gang med time 2.

I fra Meteorologisk institutt så forteller de oss at det blir opp I 19 grader I dag. Det blir bris fra vestlig retning. Frisk på kysten I kveld, periodevis liten kuling. Lett skyet oppholdsvær, og I formiddag så blir det tilskyende. Fra I ettermiddag så vil det bli regn og regnbyger, og kan hende også med torden.

0: Dette 9-11 med programleder Åge Næss.
1: Nå skal det handle om bonde Magne Thorvald Bakken fra Kristiansand som hadde 12 lam på beite ved Kjosbukta. Søndag ble ett funnet dødt, ett skadd og ett er fortsatt savnet. Det er jo forrige uke. Kjipt, sier han selv, oppgitt, sier Bakken til Fedrelandsvenn. Onsdag så la han ut en melding på Facebook der han beskrev noe som trolig skjedde torsdag i forrige uke. Han hadde da 12 lam på beite ved Kjosbukta i Vågsbygd i Kristiansand. Nå det bare 10 igjen. Søndag så fant han en blodig lam og et dødt lam, og i tillegg så ett lam da forsvunnet. Det to muligheter, sier han selv. Enten så den lausehund som har gjort dette her, eller så det folk, skriver han da i det innlegget. Naboens flatpakkede grill ble også funnet på beite. Det jo lett å slå to ting sammen da, egentlig. Men, og det forsterker jo da mistanken om at uvedkommende har tatt seg inn. Han har jo da hatt sauenett rundt gjæret der nede, og det var da kneppet opp, og det tyder på at det mennesker. Ifølge bonden så går det vanligvis mye folk i området, og i tillegg så følger da naboene godt med, og han har oppsyn med disse lammene flere ganger i uka. Derfor så tror han at det har skjedd sent torsdag da folk sov, og det ene lammet hadde fått hornet sitt knekt. Det ser nesten ut som noen har prøvd å fange det, sier han. Det har blødd veldig, og ber om hjelp nå da, om noen skal sette noe. De har jo da letet til det savnet lammet uten hell, og det er, om det er forsvunnet i Kjosbukta, så kan det jo da dukke opp halvråttent, og det er jo ikke greit for folk, så det er litt kjekt for folk å vite om det. Han har for øvrig ingen planer om å politianmelde saken. Han håper noen på stedet har vært i området, kan ha sett eller hørt noe. Han setter selvfølgelig veldig pris på en melding om det, og ber samtidig folk som ferdes i Kjosbukta om å følge ekstra godt med. Og disse lammene har jo gått til hele sommeren da, og plutselig så har det skjedd noe med tre av disse dyrene. Så kanskje noen har sett noe der ute. Følg i hvert fall gjerne med.

0: Radio Loland.
1: Har du kjøpt Lisbeths potetkaker, så skal du ta og levere de tilbake, for nye Reppens bakeri, de tilbakekaller flere av gårdstagens produksjon etter funn av fremmedlegemer i en ingrediens. Kunden, altså du må ikke levere tilbake, står det. Det står at du må kaste produktene eller returnere det da til kjøpsstedet. Natt til torsdag så ble det oppdaget små fremmedlegemer i en sekk med ingredienser fra en leverandør. Ut ifra da førevareprinsippet så har bedriften valgt å trekke tilbake all produksjon fra de siste dagene der den ingrediensen da er benyttet. Og dette her handler jo om da potetkaker best før 6.9.26, 7.9.26 og 8.9. i år altså. Og det du da bør gjøre er å kaste produktene umiddelbart. Alternativt kan de leveres tilbake til butikken der de er kjøpt, sier selskapet via en pressemelding. Alle aktuelle butikkjeder er varslet om hendelsen. Allerede fra i dag så fortsetter produksjonen som normalt. Bedriften opplyser at de da vil benytte den aktuelle ingrediensen fra et annet batchnummer, som det da står, en som da er bekreftet fritt for fremmedlegemer, og det er jo en god ting da. Så sitter du inne med Lisbeths potetkaker altså, som er produsert og har en best før dato 6., 7. eller 8. September, så skal de gå rett og slett i søpla.

0: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du leker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåes vi på Setesdølen.
1: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

Dette Radio Lola. Nå skal vi inn i skolen, folkens, for det er sånn at det har vært alvorlige brudd på kravene til politiattester, og det ble funnet ved ansettelse på skoler i 8 Agder kommuner, bare så det er helt klart. Statsforvalterens tilsyn avdekket at mange ansatte startet da uten leverte og kontrollerte politiattester, noe som rett og slett er ulovlig. Utdanningsforbundet og elevombud uttrykker bekymring og understreker nødvendigheten for strengere rutiner for å sikre barns sikkerhet. Svært alvorlig, sier Kristian Espedale Larsen, som er leder for Utdanningsforbundet i Kristiansand. Skoler og skolefritidsordninger i 8 Agder-kommuner altså har brutt reglene om politiattest ved ansettelser, viser da dette tilsynet ifra statsforvalteren. Det skal jo dreie seg om ansatte som fikk jobben før politiattesten var levert og kontrollert, og utlysningstekster som manglet informasjon blant annet om dette kravet. Personene ble ansatt i nye arbeidsforhold i kommunen uten at det ble innhentet ny politiattest. Og det er jo slik at av 64 kommuner der endelig tilsyn er gjennomført, så ble det funnet brudd i hele 51 av disse 64 kommunene, og det vil si nesten 80%, så det er jo noe som ikke er ordentlig på plass.

0: I Kristiansand, Søgne og Sogndalen får du kjøpt Radio Olands bingoblokker på følgende steder. Rema 1000 Vøye, Joker Ytre Vågsbygd, Mega Trekanten Vågsbygd, Joker Tinnheia, Narvesen Markens, Trix Byhaven, Trix St. Olavsvei, Joker Krossen, Bunnpris på Strei, Kjell Mosby, Meny Rona, IX Hånes, Trix Tveit, Mega Tangvall, Ekstra Tangvall, Kiwi Brennersen, Kjell Nådland, Joker Finnsland og Hortemo Kolonial.
1: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen NO.
2: Hei, dette Jørgen Reinhardsen. Hver torsdag klokka 22 kan du få med deg programposten Dette mitt liv. Reprisen søndag klokka 09.30.
3: Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.
4: Du lytter til Radio Loland.

0: Dette er 9-11 med programleder Åge Næss.
1: Av og til så er det tøffe tak i bygder og i by. Nå skal vi holde oss i bygda i Vennesla, for en natt i desember i fjor så var det en kar som slo til en annen mann i ansiktet med knyttet neve, slik at den andre mannen falt i bakken. Det står det å lese i Vennesla-tidene, og dette her skal da skje utenfor Kinaen i gågata. Og i dommen så står det at de to mennene hadde hatt en diskusjon eller en krangel tidligere på kvelden, så derfor ble ikke slaget regnet som blind vold. Etter hendelsen så sendte den dømte en beklagelse til den andre mannen på Messenger. Det tror jeg ikke holdt for den andre, gitt. Retten oppfattet meldingen som et forsøk på å skvære opp, og beklager, står det i dommen. I januar så utførte mannen vold mot andre igjen. Denne gangen inne på et serveringssted i Kristiansand, der dyttet han og skallet en av de ansatte. Og en søndag i februar så kjørte han til en dagligvarebutikk i Vennesla, selv om han hadde drukket alkohol, står det, og ikke hadde gyldig førekort, og det var i tillegg bruksforbud på bilen, så det var det alt på en gang. På parkeringsplassen så greide han å rygge inn i en bil som stod parkert. Den andre bilen fikk skader, men mannen kjørte av gårde uten å gi beskjed til eieren av bilen. Like etterpå ble gjerningsmannen tatt og målt å ha promille på 2,13. Mannen er da tidligere straffedømt 11 ganger, sist i desember 2025, da han ble dømt til fengsel for å ha skadet noen andre. Også det på Kinaen i april 2025, eller stadig på Kinaen, forstår vi. Og for flere brudd på veitrafikkloven, og denne dommen var fortsatt ikke sonet. Nå må denne karen da belage seg på fengsel i 8 måneder og en bot på 10 000. I tillegg så må han betale 10 000 i oppreisning til den ansatte ved serveringsstedet. Vel, det er jo på tide å gjøre noe her, føler jeg.

Dagens 9.11 er herved historie, folkens. Vi skal rett og slett takke av, og så skal vi over i lunsjmiksstolen vår og se litt på verden med et aldri så lite skråblikk nå i to timer. Frode har kommet i studio, og mitt navn Åge Næss, og takker for følge i 9.11. Og jeg håper du får en deilig helg, og at du får det du ønsker deg. Vi skal i hvert fall holde det gående i to timer til, så vil du være med, så er du rett og slett velkommen til å hive deg med.

Flere foretrekker Jonas Gahr Støre som statsminister fremfor FRP-leder Sylvi Listhaug i en fersk måling. Infact-målingen for Nettavisen oppgir 31,9% for Støre og 27,3% for Listhaug. 12,5% vil ha Ine Eriksen Søreide som statsminister. Forskjellen for liten til å være statistisk signifikant. Nordmenn handler sjeldnere fra utenlandske nettbutikker, ifølge en ny undersøkelse fra PostNord. Analysen bygger på intervjuer med 1000 norske forbrukere. Håkon N. Olsen i PostNord Norge sier at flere sammenligner priser, leveringstider og returmuligheter grundigere før kjøp. Likevel har flertallet handlet fra slike nettbutikker det siste året. Efterretningstjenesten frykter angrep mot norsk forsvarsindustri. Viseadmiral Nils Andreas Stensønes sier til Aftenposten at økt russisk aktivitet mot Europa gjør industrien særlig utsatt. Han sier også at Russland vil svekke Norges evne og vilje til å støtte Ukraina. Meldingen kommer efter at danske myndigheter har avslørt konkrete sabotasjeplaner. Fellesforbundet varsler mulig streik fra i morgen tidlig. Dette kan ramme vareleveranser til Rema 1000-butikker. Partene har frist til midnatt i dag for å bli enige om grossistavtalen, skriver E24. Hvis meklingen ikke når frem, går rundt 700 medlemmer ut i streik, melder forbundet. I kveld spilles tre kamper i Eliteserien for menn. Klokken 19 møtes Ålesund og Start, og Fredrikstad møter Bodø-Glimt. Runden avsluttes klokken 21 med Sandefjord mot Viking. Bodø-Glimt leder serien med 44 poeng, ett poeng foran Viking. Første dag av Diamond League-finalen går av stabelen i Brussel. Øvelsene starter med kule for kvinner klokken 18.30 og avsluttes med 400 meter for menn 10 på 10. TV 2 sender fra stevnet der Sondre Guttormsen konkurrerer i stav og Amalie Juhl løper 400 meter hekk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. Radio Loland.

0: Og så elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne. Eller ring 380 50 933.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne våre garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setesdølen.
2: Lunsjmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som er Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: Denne uka synes jeg gikk fryktelig fort.
1: Når jeg hører at status kjører i gang igjen, så tenker jeg, oi, det var allerede fredag, ja.
2: Veldig, veldig, veldig.
1: Mm.
2: Vi har rett og slett høvlet unna denne uka i rekordfart, Frode. Mm. Men vi jo da klar for helg, eller?
1: Ja, det ikke det? Jeg tror det sånn bortimod i hvert fall. Vi skal jo ha et par timer lunsjmiks nå, som folket kan henge med på, hvis de har tid anledning til det.
2: Skal de gjøre i helgen?
1: Og det kan jeg ikke skjønne at ikke de skulle ha.
2: Nei, folk
1: det er veldig rart.
2: Folk så travle, Frode.
1: Ja.
2: Men så det ikke det likevel.
1: Ja.
2: Det det?
1: Nei, tror du det? Det vel litt av hva vi gjør det til, de det også.
2: Jo, det jo det, altså. Ja. Men folk jo på, ja, på RB og noen...
1: Folk stresser så.
2: Folk styrer så. Ja. De må huske på å kvile litt av og høre litt på radio. Det kan de gjøre nå.
1: Ja, ja.
2: Hva skal de få høre om? Vi skal nå straks ta en kikk på dagens

0: dato, Frode. Mm. Og det er noe rart som skjedde i 1781. Bare så det jeg sagt, det kan være en liten teaser for, vår titt på dagen i dag. Mm. For det var ganske utrolig, faktisk.
1: Ja. Vel, det er bare å henge på. Vi holder gående svi frem til klokka blir 13 eller klokka 18 på ettermiddagen, hvis du lytter på reprisen.

I fra Meteorologisk institutt så forteller de oss at det blir opp I 19 grader I dag. Det blir bris fra vestlig retning. Frisk på kysten I kveld, periodevis liten kuling. Lett skyet oppholdsvær, og I formiddag så blir det tilskyende. Fra I ettermiddag så vil det bli regn og regnbyger, og kan hende også med torden.

0: Vi må ha dagens kongestoff, for til onsdag så er det jo gravferd for kong Harald. Starter vel klokka 13 i Oslo Domkirke. Før det så skal de vel muligens, jeg vil tippe de kjører fra slottet ned, tror du ikke det?
1: Antagelig.
0: Jeg tipper det er det som er med planen, men det har jo vært et, jeg tipper jo alt av sikkerhetsfolk og alt av politi. Nå er det jo forsvaret da, som skal inn med en stor gjeng i Oslo sentrum. Blir vel nesten kjemisk grenser for biler, vil jeg tro, dette sentrumet, for det er umulig å komme inn i sentrumet Oslo på onsdag. Sparkesyklene, de blir stoppet. Det er jo i hvert fall naturlig og greit.
1: Ja, det
0: hold forresten på å dra på en ung jente som kom, men det var ikke sparkesykkel, det var sykkel på morgenen i dag.
1: Ja vel?
0: På sykkelstien, innimellom to bygg, så skulle jeg ut på veien.
1: Ja.
0: Jeg tror hun kom i 70, nei, jo ikke det da.
1: Men de sier ikke for noe.
0: Hvorfor sykler de i 40 kilometer i et gangfelt?
1: Nei, men vet du
0: hva? Det er jo galskap.
1: Det som forbauser meg, det er at når var det da folk begynte å slutte å se seg for?
0: Nei, det er helt vanvittig.
1: Er ikke det noe av det første man lærer når man er
0: liten? Veldig rart, altså du vet at du taber mot en bil som kommer.
1: Likevel.
0: Ja, likevel. Men det var det kongen, ja. For det, at det har vært litt sånn styrende om hvem som kommer, hvem som kommer ikke, og uansett så blir det et vanvittig sikkerhetsopplegg i Oslo sentrum, og det er mange som allerede har meldt sin ankomst. Naturlig nok fra Sverige og Danmark så kommer jo de fleste.
1: Ja, men jeg kikker litt på lista der, for det var mye, det er mye prominente nedover fra Europa.
0: Ja.
1: Mye statsledere her som kommer.
0: Mm.
1: Og hvis Donald kommer nå,
0: da blir det kaos.
1: Da blir det vel, da blir det fordøy.
0: Kanskje nesten håper at han holder seg vekk, for det at han har jo en tendens til å skulle stjele rampelyset.
1: Ja, det har han jo. Men det er klart at han kommer jo med hele sitt entourage.
0: Ja.
1: Og det er ikke småtteri.
0: Det var flere som tok til ordene for at det neppe kom, at J.D. Vance kom i stedet for det at Donald Trump må jo være tilbake igjen i New York 11. september.
1: Ja.
0: For da er det jo sånn minnesgreie.
1: Minnesgreie.
0: Så det er klart at, og så skal han tilbake igjen til et eller annet europeisk land en dag etterpå, så de regnet med at og til og med det ble litt for heftig for fyren.
1: Han er på farta, du.
0: Ja, jeg er på farta. Men fra Sverige så kommer jo hele Røkle da, til og med jeg som jeg ikke kjente til.
1: Ja.
0: Du har jo Carl Gustav og Silvia, så har du Victoria, Carl Philip og Madeleine, de har vi jo hørt om.
1: Ja.
0: Men var du klar over prinsesse Kristina?
1: Nei, jeg leste det.
0: Ja. Hvem er hun?
1: Nei, hvem er det?
0: Og ektemann Tord Magnusson.
1: Det høres ut som dansebanen.
0: Ja, altså, du som en som tog i dagen i dag, som var inne i et slag på 1640-tallet.
1: Ja.
0: Ja. Kjente Tord Magnusson.
1: Jeg tenker liksom Sven Ingvars.
0: Sven Ingvars, du lærer, ja.
1: Danseband, han heter jo Magnusson.
0: Ja, ja, ja.
1: Nei, altså, det er jo folk ikke vi har hørt om her. Ja. Men det er mange prominente, Frode.
0: Prinsesse Benedikt i Danmark, altså, jeg er jo ikke så veldig inn i dette her opplegget, men prinsesse Benedikt fra Danmark kommer også.
1: Ja.
0: Og ellers er det fra Nederland kommer det representanter fra Belgia, fra Monaco, Luxemburg, kommer alle sånne kongelige folk, samt Liechtenstein. Altså er det flere presidenter som gjør sitt inntog i Oslo til onsdag, samt en kardinal også.
1: Ja, det så jeg.
0: Han kommer for å representere paven.
1: Det så jeg, du.
0: Christophe Pierre kommer kardinal, ifølge Vatikanens ambassadør til Norge da. Nei, det er et voldsomt opplegg. Putin kom vel neppe?
1: Nei, sikkert ikke.
0: Altså, Russland er invitert siden de har ambassade i Oslo, men neppe at det kommer noen...
1: Hva med Celestini?
0: Nei, litt usikker. Trump kan fremdeles komme, men jeg har vel min tvil til at... tror nok det er J.D. Vance som dukker opp der.
1: Ja, det er vel å håpe, kanskje. Mm.
0: Men så tenker jeg, for dette, det er jo kun plass til 1000 i Oslo Domkirke. De må jo håpe at ikke det er sånn veldig prominente, at ikke det overstiger det da. For
1: ja.
0: Det er jo litt sånn tungvint.
1: Altså, det er,
0: hvem skal da plasseres på utsida liksom?
1: De må jo få lov til å komme inn da, de prominente som kommer der da.
0: For å si det sånn, jeg tror ikke det er håp for oss vanlige.
1: Nei.
0: Å stille opp og være med på dette.
1: Men er de ferdige med defileringen nå, Frode?
0: Nei, den skal gå helt frem til dagen før begravelsen.
1: Er det like mye folk der enda?
0: Så helt frem til, det vet jeg ikke, jeg har ikke følt meg i det siste. De regnte vel at det var hvor mange år de tog inn, nå er det 12 i minutter de regnte med,
1: ja.
0: For at du skal jo gå frem der og så bukke eller neie, pleier de å gjøre de fleste,
1: ja.
0: Og stå kanskje et par sekunder, så har de rent ut, og mange de fikk inn da i løpet av et minutt, og det er mye folk,
1: ja.
0: som da er innom, så det
1: dette er de sjanse til å gjøre
0: ingen tvil,
1: altså.
0: ingen tvil om at dette har vært en konge for folket i hvert fall.
1: Ja, det er helt sikkert.
0: Det ser man utifra responsen i ettertid. Så, nei, det blir mye. Det blir mye å sette i sving for, tenk å være sånn operasjonsleder.
1: Ja.
0: For det prosjektet der. Da skal du ha kontroll.
1: Absolutt.
0: For å si det sånn.
1: Det er mye nå. Mm. De er i full fart, Frode. Mm.
0: Nei, vi får håpe at alt går smertefitt og greit. Det er mange som skal transporteres mellom forskjellige plasser, så får håpe at alt går...
1: Men samtidig så hadde det vært artig om Donald kom over da, ja. På sitt vis, for det er jo et voldsomt styr.
0: Ja, det er det.
1: Fole.
0: Ja. Men jeg er bare så redd for at han skal prøve å ta oppmerksomhet.
1: Nei, det trenger jeg jo være redd
0: for. Det blir så banalt og teit at dette er noe helt annet, liksom.
1: Ja.
0: Så nei, jeg for min del regner vel med at det blir vicepresidenten. Men vi får se. Det er på onsdag at begravelsen er der uansett.

0: Radio Loland.
1: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
2: Halge fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

0: Kan vi prate litt, Åge, om trafikkdirigenter, de som nesten blir kjørt ned av sinte bilister og sånn?
1: Ja, de har jeg tenkt mye på egentlig, for jeg har hatt et par kjenninger som har vært det, som har stått i trafikken der og stoppet oss med en rød stor slikepott. Hva tenker du om de da?
0: Nei, altså for dette er jo et fenomen som har kommet de siste årene. Du så det jo aldri før, i hvert fall veldig få av de. Men nå er det jo med hver minste ting som skjer i trafikken, så skal trafikkdirigenten inn i bildet.
1: Jeg så jo den mest hysterisk kjedelige. Den skjedde jo oppe i bakken rett her oppe i bygda her. Det sto de jo stengte på en måte da gangfeltet nedover. Men de må jo. Men det må være kjedelig. Ellers så er det altså da over Tveit, ifra Tveit til Vennesla, så er det sånn berg, sånn fjellsikring. Og der, vet du, der er det jo følgebil. 11 meter.
0: Ja, for i dag kjørte jeg det strekket, og i dag var den turen på unnagjort på 0, swish. Altså for det er et veldig begrenset område det er nå. Det er en sånn en lift som blir brukt til arbeidet. Og her skal følgebilen kjøre 20 kilometer i noen få meter for å snu på veien og ta med seg 4 biler tilbake igjen.
1: Ja.
0: Og jeg tenker, går det ikke sann i den snart? Jeg vet at det er mange som ikke holder fartsgrensene, men går det ikke an å sette opp et 20 kilometer skilt, og så ha lyskryss, eller en sånn lysregulering?
1: De burde ha lysregulering, ja. og så burde de gå hen og så stille på det reguleringen, hvis de skal gjøre et arbeid som gjør at de må stenge litt.
0: For etter det jeg har sett, og det jeg har skjønt, og det jeg har tenkt, så jobber ikke de trafikkdirigenter gratis. Nei, det er ikke veldedighet.
1: De kjenner godt de.
0: Ja.
1: Og ære være de, for de står ut i all slags vær.
0: Ja. Men jeg tenker, det er jo ikke rart det blir dyrt å holde på med vei i dette landet.
1: Det er ikke rart, men jeg har spekulert litt på den der følgebilen akkurat der. For det ser du jo hver ende også.
0: Ja, for det at det eneste som liksom forsvarte, det var når de holdt på med et litt større strekk der. Da var det for så vidt ok.
1: Ja.
0: Men nå er det strekket så lite, det er snakk om 50 meter eller noe sånt nå. Ja, altså, der denne følgebilen kjører frem og tilbake.
1: Kunne de ikke da med alt heller brukt lysregulering da? Ja. Og så kunne de heller hatt rødt lys i hver ende når det skal utføres et arbeid som kan føre til at det ramler steinene. Tenker jeg.
0: Ja.
1: For her er det ikke noe strekk, Frode.
0: Den rareste sa jeg i går.
1: Jaha.
0: Det var jo de voksbygd var i området. Det var i Sogndalen, ned på Rossland.
1: Ja.
0: Der holdt de på med noe på et busstopp der, og der stod det en trafikkdirigent i hver ende. De stod i hver siden av den bilen som holdt på.
1: Ja, sånn ja.
0: Ja, da tenkte jeg, dette ble rart. De kunne stå og prate med hverandre.
1: Ja, det var rart.
0: Det var veldig rart.
1: Jaha.
0: Hadde ikke holdt som de gjør i politiet med en mann som står bare og dirigerer trafikken der?
1: Jo.
0: Stoppe på den ene siden og vinke frem den andre.
1: Dirigere litt.
0: Ja,
1: det kan du si.
0: Det er fascinerende.
1: Si, altså. I går så holdt jeg jo på å kjøre midt i ræva på en sånn kantslott traktor. Jeg så jo skiltet stod kantslott. Men det gikk for fort for meg gitt. Så rundet jeg en sving der, så der var traktoren.
0: Her en dag tidligere så var det noen som hadde bestemt at vi skulle kjøre med 4 traktorer og en sånn følgebil på kantslott midt i rushtrafikken på morgenen.
1: Ja, kjempebra.
0: Det er suksess.
1: Da har de gjort jobben sin, ser du på kvisten.
0: Nei. Men det kan man begynne å lure.
1: Ja, men man blir ikke sur på de.
0: Nei, og det er mange som blir det og nesten kjører ned de av folkene. Da har det gått for langt. Så folk må jo bruke litt sunn fornuft, men det er jo kanskje det som er vanskelig. Kanskje det er fordi de er der. Sikkert. Vi klarer ikke å bruke sunn fornuft.
1: Nei, men jeg tror ikke det er så vanskelig, fordi at det stykket du må kjøre da, det er jo smalt, og du vet jo det at det lille strekket der, når du må stoppe på rødt og du får grønt, så får du ikke rare farta forbi det.
0: Nei, men jeg satt i går og tenkte, når jeg så de her to som nesten to og pratet med henne, jeg tenkte, det er ikke rart, det er dyrt i dette landet.
1: Nei. Det er ikke rart. Ja. Det som er litt fascinerende, synes jeg, det er når det blir din tur, så står de og så tar de ned slikkebåten, og så geleider de deg inn. De peker hvor du skal kjøre. For det er jo ikke åpenbart.
0: Nei.
1: Det synes jeg er litt så morsomt.
0: Ja.
1: Sånn er det.

0: Vi skal ut på bølgen den blå, eller det vil si landlov, er det ikke det det heter når du skal i land, de her marinegastene?
1: Jo, vet du hva jeg hørte i går for det, apropos det. De har jo vært ute, vet du, på et hangarskip nå i over 280 dager i strekk. Mm. Så nå har de fått lov til å legge til kai. Mm. Prøv å gjette hvor.
0: Pattaya. Nei, hvorfor de nærmere Pattaya? For det der vi skal innom. For
1: det var jeg tror det tilfeldig.
0: Nei, det har nok ikke det, men Laem Chabang i Thailand, der har det atomdrevne hangarskipet Abraham Lincoln lagt til havn. Bare 40 minutter unna ligger Pattaya, byen som i flere ti år har vært kjent for et heftig nattliv og omfattende sexturisme.
1: Yes.
0: Og med over 5000 sjøfolk og marinesoldater ombord, så anslo lokale myndigheter at tusenvis ville strømme til restauranter, bare og nattklubber, etter 250 dager til sjøs.
1: Ja.
0: Ble ikke sånn, vet du?
1: Ble ikke, nei, hva? Nei, hei. Det var raskt med litt.
0: De første timene på land skal ikke ha blitt helt som mange så for seg. For ifølge BBC, så gikk mange av sjøfolkene rett på kjøpesenter og butikk.
1: Ja vel.
0: Her har det skjedd noe på det. Her har det skjedd noe på veien.
1: Hva i alle dager skjedde med testosteron her da, du?
0: Udenfor Hard Rock Hotel så kunne amerikanere ses med handlepose og ferske innkjøp, snarere enn ølglass og feststemning.
1: I alle dager. Mm.
0: Ja. En eldre mann fra mannskapet forklarte til BBC at oppholdet først og fremst handler om å komme seg vekk fra livet ombord. Det ble kjedelig. Uansett hvor stort det ombord, så føles det aldri stort nok. Det stort, men det føles fortsatt som en båt. Spesielt når man deler den med flere tusen andre mennesker.
1: Jeg kan begripe, altså.
0: Kan se det, da.
1: Men da tenkte jeg jo det at det var noen som ville svinge en seidel eller to.
0: Ja, for Pattayas utlivsbransje så har besøket vært etterlengta, fordi de har slitt med svage besøkstall. Og mange hadde håpet at amerikanerne skulle åpne lommeboka, men... Ja. Ja, for det blir ikke skjedd.
1: Ingen har åpnet lommeboka.
0: Flere utsteder reklamert med 10% rabatt for amerikansk marinepersonell.
1: Ja.
0: Nei. De har egentlig ikke kommet inn for å ta seg en drink eller noe sånt. For det meste så går de bare rundt og ser seg om. De bruker jo ikke penger sånn som de gjorde tidligere år.
1: Vel, jeg hørte jo at de på Thaia så er det en kneipesette Kjells brennevin, Kjells bule godt brennevin siden 1985.
0: Ja.
1: Altså, jeg tenker, de har hverken åpnet lommeboka eller smekken, altså.
0: Nei.
1: I alle dager, da. Mm. De ville heller på henne som Maurits.
0: Mm, ja, ikke sant?
1: Ja, mm. Jeg synes det var veldig rart. Ja. Når de først fant ut... Jeg ser jo for meg en diskusjon i forkant når de begynner å diskutere hvor skal vi legge til? Mm. Pattaya. Ja. Jeg tror ikke jeg var så mye imot det.
0: Men det er kanskje det jo helt feil, da. Noe som muligens har forandret seg litt, det er jo at amerikanske myndigheter holder et ekstra våkent øye med mannskapet.
1: Ja.
0: Så jeg vet ikke om det er noen andre regler som er kommet inn i bildet her, at hvis du blir fersket med et eller annet her, så blir du sendt hjem på første militærfly.
1: De hadde ikke lov å ta i bokse, leste jeg.
0: Nei, ikke sant.
1: Ja, og ikke, det var flere ting ikke de hadde lov til, men de måtte være tilbake på båten klokka to.
0: Mm. Soldaterne har fått beskjed om å holde seg unna flere av Pattayas mest beryktet bargate, blant annet Sui 6, som er kjent for sexindustri og nattliv.
1: Hva kalte du restauranten, sa du?
0: Det er i gate, som heter SOI, og så et sekstall.
1: Soi 6? Mm. Ja, det var ikke tvil om hva som foregår der.
0: Overalt i byen patrullerer egne amerikanske forbindelsesoffiserer for å passe på at besøket ikke kommer ut av kontroll.
1: Ja, akkurat.
0: Så
1: ja.
0: Det er kanskje...
1: Det er ikke helt det store for de da.
0: Nei, det er kanskje retselen for å bli ferske med et eller annet som gjør at du heller da velger shopping.
1: Antakelig. Ja. Nedtur altså. Mm. Skikkelig. Du kan like godt ha lagt det på Jan Mayen.
0: Nei, ja, det er galt.

0: ut av første og nest siste lunsjmikstime denne uka, men straks inn tar vi fatt på den siste, og da skal vi blant annet...
1: Vi må snakke litt om det. Vi skal til Troms
0: okay.
1: en tur, mm-hmm. for der skjer det rare ting, Frode, nå.
0: Okay.
1: Vi må bare prate litt om, mm-hmm. ellers så dukker det vært opp andre godsaker underveis, tenker jeg.
0: Mm,
1: men vi skal i hvert fall til Troms en tur.

0: Norsk folkehjelp må kutte rundt 1700 stillinger verden rundt, mellom 40 og 50 av disse I Norge, ifølge fri fagbevegelse. Årsaken krav fra USAs president Donald Trump. Disse vilkårene var det uaktuelt for oss å føye oss etter, sier generalsekretær Raymond Johansen. Hittil I år det registrert 457 tilfeller av den flåttbårne sykdommen borreliose, ifølge meldingssystem for smittsomme sykdommer. Det en økning på 14% sammenlignet med samme periode I fjor, og antall registrerte tilfeller økt jevnt de siste årene, melder NRK. Den vepnede politiaksjonen på Dyrøy har nå pågått siden tirsdag ettermiddag. I formiddag melder politiet at situasjonen uendret. En mann med våpen har forskanset seg I en bolig og har løsnet skudd mot politiet. Beboere I nærheten evakuert, og det uklart når de kan flytte tilbake. Flere foretrekker Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre som statsminister, framfor leder I FRP Sylvi Listhaug. Det kommer fram I en innfakt måling for Nettavisen, der 31,9% for Støre, 27,3% for Listhaug. 12,5% vil ha Ine Eriksen Søreide. Etterretningstjenesten frykter angrep mot norsk forsvarsindustri. Viseadmiral Nils Andreas Stensønes sier til Aftenposten at økt russisk aktivitet mot Europa gjør industrien særlig utsatt. Han sier også at Russland vil svekke Norges evne og vilje til å støtte Ukraina. Nordmenn handler sjeldnere fra utenlandske nettbutikker. Det ifølge en ny undersøkelse fra PostNord. Håkon Olsen I PostNord Norge sier at flere sammenligner priser, leveringstider og returmuligheter grundigere før kjøp. Likevel har flertallet handlet fra slike nettbutikker det siste året. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Radio Loland.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser. Både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig

Fra Meteorologisk institutt så forteller de oss at det blir oppi 19 grader i dag. Det blir bris fra vestlig retning. Frisk på kysten i kveld, periodevis liten kuling. Lett skyet oppholdsvær, og i formiddag så blir det tilskyende. Fra i ettermiddag så vil det bli regn og regnbyger, og kan hende også med torden.

0: Vi skal nordover. Til Tromsø, eller Tromsø, eller hva?
1: Ja,
0: hvor er vi skal?
1: Vi skal til Dyrøy.
0: Dyrøy.
1: Okay. For der er det noe som skjer, Frode, som er... Der er det unntakstilstand.
0: Mm.
1: Oppe på Dyrøy. Hva er det som skjedde der da?
0: Nei, spør du meg, det er du som har sagen nå?
1: Ja, nei, ja, du er så opplyst av kongeting, du har ikke tid til å lese ordentlig. De er da inne i sitt tredje døgn med unntakstilstand.
0: Mm.
1: Det er en mann som har forskanset seg på en øy.
0: Ok.
1: Der. Det er skumle greier, slår du. Det er væpnet politiaksjonen på Dyrøy i Troms, som har pågått siden tirsdag ettermiddag.
0: I alle dager.
1: Fredag morgen, så melder politiet at situasjonen er uendret, Frode.
0: Ja.
1: Nå er innbyggerne på Dyrøy gått inn i det tredje døgnet med unntakstilstand. Da. Det er 29 registrerte personer som har adresse innenfor sperringene. I tillegg er det da hyttefolk og ansatte på Nordlaks på Dyrøyhamn, som er også, og noen turister som sitter fast der oppe. Det skulle jeg visst før de dro til Dyrøy, at vi kom til å ende opp i en sånn gunfight.
0: Veldig rart.
1: Det er lengre tid det går, står det. Det er flere problemstillinger dukket opp, sier politiet. Ja, og det gikk jo onsdag. Ja, men,
0: altså, var det mange døgn som det var pågått?
1: Sier tirsdag.
0: Ja, men alvorlig talt, er det ikke bare er det stormer i det huset da?
1: Ja, altså, ja,
0: folk, det slikt.
1: Sent torsdag kveld så er situasjonen fortsatt fastlåst. Det er dog lyktes politiet å få levert en telefon til mannen inne i huset. Og jeg vet ikke når eller hvordan telefonen ble overlevert, står det. Men de var sist i kontakt med mannen sist. De var i kontakt, det var i går kveld.
0: Ja.
1: Vel, jeg vet ikke hva som har skjedd.
0: Ja, da får du hvordan han skulle ringe, kanskje.
1: Den vepnet politiaksjonen startet om ettermiddagen tirsdag. En politipatrull hadde da sammen med helsepersonell reist til en privat adresse der, i forbindelse med en velferdssjekk.
0: Mm-hmm.
1: Ja, og der ble det jo da, etter det så ble det faktisk altså da en unntakstilstand.
0: Ja, ja, ja.
1: Han hadde våpen og greier.
0: Okay.
1: De nærmeste naboene ble evakuert da, men det er noen folk innenforbi det likevel.
0: Ja.
1: Hva skal man tro om, tenke om det her da?
0: Nei, jeg synes jo bare det er unektelig rart at de på alle de døgnene har klart å finne ut at de kan storme huset. Det må jo være ja, at han har sagt ifra at han har noe sprengstoff eller noe som gjør at det...
1: Ja, men er det ikke bare å få folk vekk derifra, eller han holder på?
0: Ja.
1: Han blir jo sulten til slutt.
0: Ja, jeg gjør det da.
1: Det å bare få vekk...
0: Bare en patrulje på utsida liksom som bare står der og
1: følger. Trenger ikke ha patruljer helt, at han bare være.
0: Ja, men de må på et vis overvåge det så de får tatt han kom ut da.
1: Ja, men det
0: kommer kan... Kommer jo på butikken etter hvert.
1: Ja, du kan jo sitte igjen i en flukstol på andre siden og kikke, men det synes jeg bare var veldig rart.
0: Veldig rart.
1: Helst jeg tirsdag.
0: Veldig rart.

0: Radio Loland.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne hos garanterer allsong og dans på en stort og splitt nytt dansetile. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setesdølen.
2: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

0: Vi må prate litt om noe som mange gjør, men som jo strengt tatt ulovlig, IPTV. Du jo en, du en talsmann for IPTV-bransjen.
1: Ja, jeg det. Ja. Fordi at de som serverer de... De plattformene som man ser ting på i dag, det ikke alltid det fungerer sånn som det bør, og så det alt for dyrt. Ja. For eksempel så jo Viaplay da en versting, de skulle jo vært suttet i gapesakk, fordi at de så smart at de har forskjellige pakker for folk. Ja. Men for min del da, som glad i fotball, for eksempel, hvis jeg skal ha den pakken som serverer fotball, så kan jeg få den til 800 kroner
0: i måneden. Ja, kan du få til 499 nå.
1: Ja,
0: men jeg jobber jo likevel. For jeg har bestemt meg, gidder ikke.
1: Ja, du har bestemt det, og du gjør egentlig det vi snakker om at jeg burde gjøre, tror
0: jeg. Det er litt med tanke på at jeg er mer glad i spansk fotball, så jeg ser mer på det, så da er det TV2 Play.
1: Og derfor, men TV2 Play er mye, mye rimeligere.
0: Hvor skal jeg betale 5, 6, 7, 800 kroner for noe?
1: Nei, vet du hva? Ta og betal et par tusenlapper og få det i IPTV.
0: Nei, det gjør jeg ikke, for det er ulovlig.
1: Ja, men ulovlig
0: det, kan vi straffe for det også?
1: Hva straffe for det, tror du? Jeg vet ikke. Ut på øya di, tror du det kommer svømmende ut på øya di og tar deg med i fengsel?
0: Jeg tror ikke det.
1: Fordi at du har IPTV?
0: Det er litt sånn, jeg tror de er litt sånn.
1: Det er en kjeft så vet at du har IPTV der.
0: Ja, men jeg tror de folkene der er litt sånn statsforvalteren light.
1: Er de det, ja?
0: Ja, de er i hver busk og
1: katt. Ja, de er det altså. Ja. De liker å følge med.
0: Ja, men nordmenn betaler anslagsvis 910 millioner kroner i året for ulovlig IPTV-tjeneste.
1: Jaha.
0: Det tilsvarer 2,5 millioner hver eneste dag.
1: Ja.
0: Totalt så har rundt 12% av den norske husholdningen tilgang til ulovlig IPTV, noe som utgjør ca. 300 000 hjem.
1: Fantastisk.
0: Ingen av de andre nordiske land har en like høy andel.
1: Så deilig mange kjeltringer det finnes.
0: Kan jeg bare si en ting da? For det at, kan det ha sammenheng med at det er mye billigere å se Premier League i Sverige og Danmark enn det i Norge?
1: Nei, du sier
0: kan
1: ikke det.
0: Kan de der som sitter inne i Oslo sikkert, de sitter sikkert der via Play-ledelsen, sette ned prisen litt grann i Norge, så kanskje de hadde slippt å ergre seg over alle de der som er på
1: IPTV. Nei, det går ikke an det, Frode, for det er jo ikke voksne folk på arbeid. Nei. Det er jo sånn som de gjør på motorveien til Lyngdal. De setter opp prisen når trafikken uteblir. Og det, hvorfor skal svenske...
0: Og det rareste er, de har pratet med en som heter Gimnes, jeg husker Lasse Gimnes, medie- og rettighetsekspert. Og på spørsmål om hvorfor Norge ligger høyere enn nabolandene, har han ikke noe klokt svar på. Jeg kan fortelle deg, det er fordi at det er dyrere i Norge.
1: Ja, men det er...
0: En... Såpass enkelt er det.
1: Hva er grunnen til det?
0: Det er veldig rart.
1: Hva er grunnen til at alt skal være dyrere i Norge?
0: Ja, veldig rart.
1: Det ser jo ut som svenskene greier seg godt uten Volvo. De har jo IKEA, men Volvo har de vært ikke lenger. Mm. Vi har olje, men det er billigere i Sverige anyway. Ja. Det er veldig rart.
0: Husholdninger med ulovlig IPTV oppgir i gjennomsnitt at de betaler rundt 256 kroner i måneden. Til sammenligning koster det 799 i måneden for å se Premier League lovlig hos Viaplay uten binding.
1: Mm-hmm. Og så synes jeg det er rart da at noen... Ja.
0: Det utgjør 9588 kroner i året. I Sverige og Danmark koster det henholdsvis 8001 og 8008 for å se Premier League. Så det er ikke så stor forskjell som det var før, det var større forskjell.
1: Nei, men det er en tusenlapp da.
0: Ja, det er det.
1: Det er å drivstoff en måned.
0: Nei, sett prisen...
1: Nei, de må ikke gjøre det. De gjør ikke det i Norge. Nei, de skal bare ikke gjøre det.
0: Da tror jeg ikke de får bukt med det, eller for å si det sånn.
1: Nei.

0: Det er jo fredag, det er fredagstaco. Men du skal ikke ha taco I dag.
1: Nei.
0: Nei.
1: Krabbe.
0: Ja, du jo blitt så fisefin at det henger jo bare.
1: Men det godt med krabbe, altså.
0: Det ikke godt med krabbe.
1: Jo, krabbe klør godt.
0: Ja, ja, men det jo det eneste.
1: Ja, men jeg holder ikke det, ja. Ja, jeg, det, ikke,
0: det så kjassete og grapsete.
1: Ja, men skal
0: det
1: så
0: mye med... som mye bedre enn krabbe?
1: Ja, som taco.
0: En rek jo 10 ganger enklere.
1: Ja, men ja, hvis det det, nesten. Ja. Jeg liker rek, jeg med.
0: Ja.
1: Men det litt sånn, det ikke så ofte jeg får spist krabbe da. Jeg synes krabbe godt. Da,
0: det... Til det du så snobbete.
1: Er det snobbete?
0: Du har vel litt hummer, øre?
1: Ja, hummer, vet du, det fikk jeg jo av det I fjor, så det, den var god den, tror jeg.
0: Ja.
1: Så nei, ikke snobbete. Jeg heter ikke Østers.
0: Det er mange familier som sverger til tacoen på fredag.
1: Er det den,
0: jeg leier taco for tid rett ut. Men tacosaus...
1: Ja.
0: Jo noe som de fleste har satt forhold til, for at du har de der glassene som da du ovner når du skal ha taco, og så
1: Santa Maria.
0: Setter du det I kjøleskapet, og så lukker igjen, og så skal du hente det frem neste uke, trodde du, men så det sikkert 2-3 uker etterpå, da jo, da det begynt å vokse inn I der.
1: Men skal, altså vi setter jo dette I kjøleskapet, men det står jo ute I butikken.
0: Jo, men det fordi at det uåpnet, så når de ikke har lyst til å bryte den forseglingen, så kan det stå, men
1: så,
0: det
1: skal oppnås. Så det må I kjøleskap, altså?
0: Det må I kjøleskap når det blitt åpnet. Det som litt av problemet nå at, jeg litt usikker på hvilken kjede dette her men de har jo sånne egne merker nå, sånne egne sauser.
1: Ja, Santa Maria.
0: En av kjedens egne merkevarer, så holdbarheten bare 3 dager.
1: Åja, vel, ja.
0: På de glassene.
1: Ja, de som står I kjøleskapet hjemme hos oss, de mer enn 3 dager.
0: De mer enn 3 dager. Tror dere de skriver 3 dager bare for å sikre seg at vi kjøper ny en for neste taco-fredag?
1: Ja!
0: Spør trebarnsmor Malin Trane Strandseth på TikTok.
1: Godt spørsmål.
0: Det jo det. Vi 2 voksne og 3 barn og spiser ikke mer enn 1/2 glass.
1: Nei, det akkurat.
0: Da det noe galt med den familien, vil jeg si. For at du spiser ikke 1/2 glass når du 5 stykker.
1: Nei, jeg har en sønn I huset som spiser 1 selv.
0: Ja.
1: Bare han.
0: Ja.
1: Arvin Nacho, så spiser han en sånn glass selv.
0: Ja. Da tror jeg Malin bare skal være sjeleglad for at ikke ungene eldre, at de, bare venter de blir eldre, skal du se om du gaffler
1: I
0: seg.
1: Da har du ingenting å sette I kjøleskapet.
0: Nei. Jeg synes det meget upraktisk at det står at jeg må kaste noe som godt nok. Hvem har sagt at du må kaste det hvis det godt nok? Hvis det stått I 5 dager, og det ser helt greit ut.
1: Ja, smak på det da.
0: Smak på det da.
1: Ja, du hiver det jo ikke før du smaker på det. Det ikke være dum, eller?
0: For meg virker det som om de ønsker at vi skal bruke mer penger og kjøpe nytt I stedet for å bruke det vi har. Det du trenger ikke være rakettforsker for å vite. Det jo det de egentlig ønsker da.
1: Lager de konstruere et problem nå?
0: Ja, jeg føler det.
1: Det bare å smake på.
0: Ja. Rema 1000 avkrefter jo dette her da holdbarheten settes av leverandørene på bakgrunn av tester som skal sikre god kvalitet og mattrygghet
1: ja.
0: Vi opptatt av å redusere matsvinn og ønsker at kundene bruker opp maten de kjøper fremfor å kaste den
1: ja. Mm. Vel, mitt motto jo å smake på
0: ja, for det vel sånn med alt av ting du kjøper hos oss rømme, sånn en gjenganger
1: ja, det
0: for, det, for at de er litt for store de begrant til at du spiser opp et sånt
1: ja, det, vet du noe, at det, av og til så skulle det vært produsert halve rømmebeger altså. Ja. Fordi jeg tror jeg gjengs I mange familier, vi har vært mange det rømme blir alltid stående til det veks fuglunga oppi der
0: ja, det var etter åpnet en gang som hadde blitt sånn litt langt inn I kjøleskapet
1: ja.
0: der var den der mosa, den var kommet opp til kanten
1: ja, ikke sant?
0: Den har vokst bare større større.
1: Det ser ut som en nymfeparagitt som klekker ut en egg oppi der.
0: Ja.
1: Ja, veldig rart. Men jeg skulle kanskje hatt sånne halvrømmebukser da.
0: Det ser litt ut som sånne bilder, sånn når de viser sånn covid-bilder. Dette covid liksom.
1: Ja, det sånn... ser ut som når Ian Fleming får en penicillin.
0: Ja, ikke sant?
1: Eller...
0: Nei, men et godt tips nok smak da. Ja, ikke hiv ting
1: gjør,
0: før
1: men
0: du...
1: Men gjør det med alt.
0: Ja, gjør det med alt.
1: Du sånn en, tror du, som kutter av mygg hvis det lagt seg mygg på osten?
0: Ja, ja.
1: Ja, du kutter det vekk, og så spiser du osten.
0: Ja, ja, for osten kan holde lenge.
1: Ja, men det skal ikke folk ha.
0: Nei, det veldig rart.
1: Da hiver de det I søpla.
0: Ja, ja, for hvis du har sånn stor ost, den blir stående siste ja. Så det ofte at det legger seg på kanten.
1: Ja, da kutter det vekk.
0: Da det bare ta og skrelle det vekk.
1: Ja, det tror jeg ikke så mange som gjør. Men jeg gjør det, du gjør det. Gjør det.
0: For skulle man ikke det da?
1: Begynn med det.

0: Time 2 ut av dagens lunchmix. Vi skal gå inn I helgen.
1: Fantastisk.
0: Og vi skal spise krabbe.
1: Det skal jeg gjøre. Mm. Vet du noe, at en gang så åt jeg 3 kilo greps.
0: What?
1: Det var 3 kilo greps.
0: I alle
1: dager. Da spøyer jeg I 2 døgn. Ja. Det var første gang jeg var på besøk hos de folkene som jeg skal til nå I kveld. Da serverte de både reke, kreps og krabbe og sånn. Da spiste jeg 3 kilo.
0: Jeg begynner å bli litt bekymret også.
1: Ja, men det mange år siden.
0: For at, jeg vet ikke om vi snakket om dette på lufta, men før sending I dag så sa du I hvert fall til meg at du får sitte med en vannflaske på siden av det.
1: Ja.
0: Så har du begynt å drikke mer vann, så jeg lurer på om du har fått slag.
1: Ja, men jeg synes det venstre er litt tung å løfte nå. Ja. Så jeg sier, hvis jeg får de sånne Lisa Tønne smil, så må du si fra.
0: Hva som har skjedd her på veien da? Hva som har skjedd den siste uka?
1: Nei, det kan du si. Jeg kjenner meg ikke selv igjen helt. Men det skal jeg rasere sikkert I helgen nå. Vil jeg tippe.
0: For jeg håper vi får den vanlige og tilbake på mandag.
1: Jeg har vært og kjøpt en sånn 200 gram, så jeg har tre av de I kjøleskapet. Du trenger ikke være redd. Nei.
0: Jeg stod bak en på, apropos det, jeg stod bak en I en butikk her I går, tror jeg det var, som hadde kjøpt 2 Stratos.
1: Ja.
0: Altså, I kassa sa...
1: det 3, vet du nå.
0: Du kan ta 3, sa hun.
1: Ja.
0: For det dyrere å kjøpe 2 enn å kjøpe 3.
1: Det fantastisk. Det fantastisk.
0: Så kikker han på hos han. Ja, men da tror jeg gjør det.
1: Ja, det fantastisk bra. Skal vi kose oss med litt sjokolade og sånt da? I helgen for det?
0: Så prøver vi å komme tilbake igjen på mandag.
1: Ja, da.

0: Kong Håkon har holdt sitt første ordinære statsråd som Norges statsoverhode. Kronprinsesse Ingrid Alexandra var også til stede, og kongen orienterte om hennes edsavleggelse. Etter statsråd gikk hele regjeringen foran kong Haralds kiste i slottskapellet, melder NRK. Norske bedrifter ser fortsatt mørkt på det neste halvåret, det viser NHOs medlemsundersøkelse for september. Pessimismen rår i nesten alle bransjer og fylker, med fornybar- og offshorebransjen som de klare lyspunktene. Sjømatnæringen rapporterer om den største svekkelsen, melder NRK. Norsk Folkehjelp må kutte rundt 1700 stillinger verden rundt, mellom 40 og 50 av disse i Norge, ifølge Fri Fagbevegelse. Årsaken er krav fra USAs president Donald Trump. Disse vilkårene var det uaktuelt for oss å føye oss etter, sier generalsekretær Raymond Johansen. Hittil i år er det registrert 457 tilfeller av den flåttbårne sykdommen borreliose, ifølge meldingssystem for smittsomme sykdommer. Det er en økning på 14% sammenlignet med samme periode i fjor, og antall registrerte tilfeller har økt jevnt de siste årene, melder NRK. Den væpnede politiaksjonen på Dyrøy har nå pågått siden tirsdag ettermiddag. I formiddag melder politiet at situasjonen er uendret. En mann med våpen har forskanset seg i en bolig og har løsnet skudd mot politiet. Beboere i nærheten er evakuert, og det er uklart når de kan flytte tilbake. Flere foretrekker Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre som statsminister, framfor leder i FRP Sylvi Listhaug. Det kommer fram i en innfakt måling for Nettavisen, der 31,9% er for Støre, 27,3% for Listhaug. 12,5% vil ha Ine Eriksen Søreide. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne hos garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetile. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setestølen.
2: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden.

0: Det den 4. september I dag, og det bare å gratulere Los Angeles med dagen. Los Angeles fyller år ble grunnlagt på dagen I dag I 1781. I USA så var George Eastman ut og tok patent på rullefilm, registrerte varemerket Kodak på denne dagen I 1888. Og så var det Roald Amundsen som fullførte reisen gjennom Nordvestpassasjen med Gjøa etter vel ett år der på denne dagen I 1906. Kristelig Folkeparti kan vi også gratulere. Flere med dagen I dag ble stiftet på denne dagen I 1933 og Google ble grunnlagt på denne dagen I 1998 så det en haug med grunnleggelser og stiftelser på denne dagen her vi kan også ta med at Kelly Clarkson vant det amerikanske Idol på denne dagen I 2002 vant aldri World Idol da som nok, bare, merkelig nok bare ble arrangert denne ene gangen etter første runde med Idol, da det var jo Kurt Nielsen som vant World Idol på den tiden.
1: Du lytter til Radio Loland.

Jeg håper du har en deilig fredag. Jeg storkoser meg mest fordi at jeg kan sitte her sammen med deg. Men nei, ikke mest kanskje. Men I ganske stor grad I hvert fall, det må du tro meg på. Og så gleder jeg meg ganske mye til helgen også. Litt fordi at den augustmåneden var så heftig at det var nesten ikke fri å få på helgen. Så det var veldig deilig nå å bare se I kalenderen at her det en åpen helg hvor det muligheter for litt avslappning. Der man kan ligge på sofaen og se på TV og føle seg bra.

I dag skal vi til et kjempepopulært uttrykk som man stadig hører, men som også ofte brukes feil. Det et uttrykk som heter bjørnetjeneste. Fordi man sier gjerne, vil du gjøre meg en bjørnetjeneste? Og det vil du egentlig aldri spørre noen om de kan gjøre. For bjørnetjeneste jo noe som velment, men som uheldig hjelp og som blir mest I skade. Altså at det gjenstår mer rot enn rydd etter at tjenesten gjennomført. Og det stammer fra Jean de la Fontes fabel fra 1678 om en tambjørn som knuste sin herres hode da han ville jage bort noen fluer fra ansiktet mens han sov. Ja, det en bjørnetjeneste. Og så lurer jeg på om det I India heter apetjeneste, for det også uttrykk som kan stamme fra fabler derfra, som enda tidligere enn Jean de la Fonte, da. Men det bryr vi oss ikke så alt for mye om. Det viktigste at vi vet hvordan det brukes.

Kjærligheten og parforholdet, det ikke alltid så enkelt å forstå seg på, men om forholdet overlever, det handler ikke om flaks og uflaks I hvert fall. Det handler om små valg du gjør I løpet av hverdagen, sier en terapeut til KK nå. Og hva skal man bruke små mikrosekunder av dagen på? Ja, det kan man spørre seg om. Terapeuten til KK har svaret klart for seg, og vi skal se litt på hva vi kan velge å gjøre for å få forholdet til å overleve ganske snart.

Når man på sjekkeren, så sies det jo at blikkontakt, det kan være både pirrende, sexy, spennende, interessant og ikke minst en stor bekreftelse på at man har sjans hos den andre personen. Men når tida går og forholdet utvikler seg, så det mange som glemmer å ta vare på den viktige blikkontakten. Kate Elin Søyland, som familieterapeut og parterapeut hos Åpen Dialog I Sandnes, hun mener at det veldig viktig at vi ikke glemmer blikkontakten. For den med å gir intimitet og tillit I et forhold, ikke minst tiltrekning handler om å dele udelt oppmerksomhet, I stedet for at trynet skal gå ned I mobilen og sånn, bare se hverandre dypt inn I øynene. Og så minner jeg også om da, at kroppsspråket vårt inkluderer øya våre også, så de lekker følelser og informasjon hele tiden, og god blindkontakt, det kan oppstå, gjør at det oppstår færre misforståelser I kommunikasjonen I parforholdet, og det jo en god ting det også.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Loland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20.30.
1: Be happy.
2: Du lytter til Radio Loland.

Jeg håper at du har en superduper fredag. Selv så kjenner jeg litt på den der ekstreme negativiteten som jeg finner overalt på nett nå. Det liksom, jeg får en slags bekreftelse på hvorfor jeg slutter å følge ekstremt nøye med på nyheter til enhver tid. Blir så ekstremt påvirket, men vi skal nok prøve å finne frem noen positive, artige saker som løfter humøret vårt også denne fredagen her, skal du se. Skal fortsette å leite, ja.

Forskere har kanskje funnet en ekstra fordel med å ha sosial nærkontakt, og der kan du se, når man ber om positive nyheter, så kan det hende at det kommer. Det velkjent at kontakt med andre mennesker gjør oss friskere og gir oss bedre helse, og nå har forskere ved University of Oxford undersøkt hvor viktige sosiale relasjoner for å spre viktige mikrober fra tarmen som kan være helsebringende. Studien den har blitt utført på mus som har kysset og vært i nærkontakt med hverandre, og det viste en sammenheng der mellom dyras sosiale adferdsmønster og bakteriesammensetningen i tarmen. Forskere mener at funnene fra mus da også kan overføres til mennesker, at tarmbakterier som spres mellom mennesker gjennom klemming og kyssing, det kan, og også når vi snakker sammen, og utdyper her da forskere at hvis mikrobene som ble spredt mellom mus på samme måte som det spres mellom mennesker, så vil det spille en stor rolle for vår fysiske helse, og at vi avhengig av hyppig kontakt med andre mennesker.

Har du bursdag 4. september, så vil jeg gratulere deg med dagen I dag. Du har bursdag på samme dag som Queen Bee, altså Beyoncé Knowles, den der kjente sangeren som startet I Destiny's Child, og som har vært solo siden. Vi har James Bay som bursdag I dag, artist han også. Pooh Bear låtskriver og artist. Og så har vi Mark Ronson, som artist, produsent og DJ. Og for ikke å snakke om den norske programlederen på TV2, Øyvind Munn, fyller år I dag. Gratulerer!

0: En person har omkommet i en trafikkulykke i Trøndelag. Det var en kollisjon mellom en lastebil og en personbil på Lundamoveien i Melhus i formiddag. Politiet opplyste noe senere at en person dessverre omkommet. E6 ble stengt etter ulykken og blir stengt i en lengre periode. I to dager har signeringstjenesten til BankID vært nede. Det påvirker flere i næringslivet hardt. Terje Tinholt i Tinholt Eiendomsmegling sier til VG at situasjonen kritisk. I to dager har ikke kundene kunnet sende bud, motta penger eller overføre penger. Kong Haakon har holdt sitt første ordinære statsråd som Norges statsoverhode. Kronprinsesse Ingrid Alexandra var også til stede, og kongen orienterte om hennes edsavleggelse. Etter statsråd gikk hele regjeringen foran kong Haralds kiste i slottskapellet, melder NRK. Norske bedrifter ser fortsatt mørkt på det neste halvåret, det viser NHOs medlemsundersøkelse for september. Pessimismen rår i nesten alle bransjer og fylker, med fornybar- og offshorebransjen som de klare lyspunktene. Sjømatnæringen rapporterer om den største svekkelsen, melder NRK. Norsk Folkehjelp må kutte rundt 1700 stillinger verden rundt, mellom 40 og 50 av disse i Norge, ifølge Fri Fagbevegelse. Årsaken krav fra USAs president Donald Trump. Disse vilkårene var det uaktuelt for oss å føye oss etter, sier generalsekretær Raymond Johansen. Hittil i år det registrert 457 tilfeller av den flåttbårne sykdommen borreliose, ifølge meldingssystem for smittsomme sykdommer. Det en økning på 14% sammenlignet med samme periode i fjor, og antall registrerte tilfeller økt jevnt de siste årene, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle vennegjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla Tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
5: Du lytter til Radio Loland.

Noe av det beste som finnes å sitte her I trivelig selskap sammen med deg, det I hvert fall min klare og tydelige mening. Og når det fredag I tillegg, ja, da lykken nesten helt på topp da, altså. Jeg kan ikke klage. Og så håper jeg at noe av den positive energien som jeg kjenner på også kommer ut gjennom radioapparatet til deg som sitter der. Det satser jeg på. Nå skal vi snart se om det noen merkedager vi kan feire I dag.

I dag har vi den 4. september, og det den internasjonale taekwondo-dagen. Det faktisk enten du aldri har prøvd taekwondo, eller om du har svart belte, har I grunn ingenting å si, for det går ikke an å bli utlært, det noe som heter, og litt sånn det I taekwondo. Du blir aldri utlært, så da kan man jo bare ta tak fra det nivået du på, den plassen du står på I terrenget, og lære et og annet innenfor taekwondo I dag. Vi kan ta med at det spis en ekstra dessertdagen, og det en deilig dag å feire for alle som har dessertmage eventuelt. Ikke blant de, men det også en nøttedag å markere I dag. Macadamia nøtter, en sunn greie ifølge kalenderen. Det nøtter som ikke vokser på trær I norsk klima, og kommer opprinnelig fra Australia, macadamia nøttene, og har blitt plantet litt rundt omkring etter hvert, ettersom man fant ut at det var sunt og bra.

Dersom du driver business, så kan det være greit å ta med seg litt hvordan man skal roe ned irriterte, sinte og misfornøyde kunder, for det har man sett litt nærmere på nå, og spesielt da kanskje de over internett, for der det jo kanskje ekstra vanskelig, for du får ikke sett an folk I forhold til hvem de og hva de trenger, og da kan man jo ta med seg da, at det kundene vil ha bare bittelite grann sympati og medfølelse, så legg deg inn I situasjonen, sett deg inn I situasjonen som kunden står I når du skal svare på kundeservice når det misfornøyde folk der. Altså, hvordan har du reagert selv da, hvis du ikke hadde fått det som du ville, eller hvis du ikke var fornøyd med det som dukket opp I posten? Altså, det å bare kjenne seg igjen I kundens situasjon, det kan hjelpe veldig stort. Hvis man driver med kundeservice, så det I hvert fall nevnt.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Roland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20:30.
1: Be happy.
2: Du lytter til Radio Roland.

Så I utgangspunktet så tenker jeg at det kunden som har rett. Ja, men det må da også gå an for en kunde og ikke ta helt på vei når man blir sint fordi at ting ikke fungerer. Har drevet lite grann I servicebransjen selv og vet at det ganske mange urimelige kunder der ute også som påstår at de har rett selv om de ikke nødvendigvis har det. Bare sånn for å ta vekk litt av empatien så for å si at jeg forstår også servicefolk som skal prøve å forholde seg til disse klagerne.

0: Håper at du har en finfin fredag. Hvis ikke, så skal jeg gi deg en magisk pille akkurat nå, som gir deg både bedre humør, bedre fysisk og bedre psykisk helse. For det så enkelt, men allikevel ganske vanskelig, viser det seg fordi at nordmenn alt for passive. Svaret så enkelt som at regelmessig fysisk aktivitet både forebygger og behandler flere ikke-smittsomme sykdommer, så det lurt å oppfylle statens anbefalinger på fysisk aktivitet, som 150 minutter fysisk aktivitet med moderat intensitet eller 75 minutter med høy intensitet hver uke. Fysisk aktivitet som reduserer risiko for hjert- og karsykdommer, diabetes type 2 og mange flere livsstilssykdommer. Og det jo bare å løfte på rumpa og gå ut, egentlig.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30. Radio Loland.

Nå var det nesten så jeg dura videre I denne fredagen her, men det skal jeg jo absolutt ikke gjøre, for da glemmer jeg jo mitt eget krav om små pauser hver eneste dag. Pausa, den faller på dette tidspunktet. Fint å gjøre det til vane, for da det lettere å huske å ta disse små avbrekkene som vi har så god nytte av. Det å senke skuldre og finne balanse I hverdagen og jobbe mer effektivt og produktivt når man først gjør det, fordi man har pauser. Som man kan ta etter hvert. Vi bruker pausa til dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, for å få tankene over på andre ting, så slipper hodet å verke selv om man prøver å puste med magen. Her kommer dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Den muskelen I menneskekroppen som har det lengste navnet levator labi alacunasi, og det en av musklene for ansiktsuttrykk som påvirker nesa og munnen.

Det var alt vi rakk denne fredagen, det var alt vi rakk denne uka faktisk. Det går fort når man har godt selskap, og det har jeg heldigvis I dag. Jeg håper at jeg klarer å bringe tilbake noe av samme gleden I andre retningen. Hanne heter jeg, har hatt stor glede av å ha deg ved min side, eller ved høytalerne, gjennom de siste to timene. Håper vi kan høres igjen på mandag, samme tid og samme sted. Ha en fin fredag, ei riktig god helg, så høres vi.

0: Oslo trygt under Kong Haralds gravferd. Det politiet sikre på. Det ingen store endringer I trusselbildet I forbindelse med gravferden onsdag, sier PST-sjef Beate Gangås. Det blir store sikkerhetszoner og kontroller I Oslo under begravelsen, og politiet varsler også flyforbud, melder NTB. Nettsidene til utlendingsdirektoratet har vært nede I flere timer, og den prorussiske hackergruppen Server Killers hevder å stå bak angrepet, ifølge Dagbladet. Tidligere denne uka så hevdet hackergruppen å ha gjennomført et angrep mot flere norske universiteter og høyskoler. En person omkommet I en trafikkulykke I Trøndelag. Det var en kollisjon mellom en lastebil og en personbil på Lundamoveien I Melhus I formiddag. Politiet opplyste noe senere at en person dessverre omkommet. E6 ble stengt etter ulykken og blir stengt I en lengre periode. I to dager har signeringstjenesten til BankID vært nede. Det påvirker flere I næringslivet hardt. Terje Tinholt I Tinholt Eiendomsmegling sier til VG at situasjonen kritisk. I to dager har ikke kundene kunnet sende bud, motta penger eller overføre penger. Kong Haakon holdt sitt første ordinære statsråd som Norges statsoverhode. Kronprinsesse Ingrid Alexandra var også til stede, og kongen orienterte om hennes edsavleggelse. Etter statsråd gikk hele regjeringen foran kong Haralds kiste I slottskapellet, melder NRK. Norske bedrifter ser fortsatt mørkt på det neste halvåret, det viser NHOs medlemsundersøkelse for september. Pessimismen rår I nesten alle bransjer og fylker, med fornybar- og offshorebransjen som de klare lyspunktene. Sjømatnæringen rapporterer om den største svekkelsen, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne av oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på setestylen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på setestylen.
2: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde I Søgne. Eller ring 380 50 933.
3: The Royal Corner en middelhavsrestaurant I krysset av Dronningens gate og Holbergs gate I Kristiansand. Vårt kjøkken inspirert av de spennende smakene og rike tradisjonene fra landene rundt Middelhavet. Vi serverer både lunsj og middag. Kom og besøk oss for en kulinarisk opplevelse du sent vil glemme. Velkommen til The Royal Corner, Dronningens gate 46.
4: Du lytter til Radio Loland.

0: Hei, dette Jørgen Reinhardsen. Hver torsdag klokka 22 kan du få med deg programposten Dette mitt liv. Reprisen søndag klokka 09.30. That's somebody if Jesus said, I
1: know he's mine. Du lytter til Radio Lola.

Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

0: Flomkatastrofen i Nepal har forårsaket skader på boliger og infrastruktur for rundt 24 milliarder kroner. Det anslår myndighetene i landet. FNs kontor i Nepal har bedt om 50 millioner dollar for å hjelpe rundt 84 000 mennesker, melder NTB. Karasjok kommune har gitt et forelegg på 300 000 kroner for brudd på helsepersonelloven, etter at en kvinne gikk ut fra en omsorgsbolig i 30 minusgrader og døde. Kommunen hadde hverken bemanning eller alarmsystem som var tilpasset kvinnens behov, melder NRK. Oslo er trygt under Kong Haralds gravferd. Det er politiet sikre på. Det er ingen store endringer i trusselbildet i forbindelse med gravferden onsdag, sier PST-sjef Beate Gangås. Det blir store sikkerhetssoner og kontroller i Oslo under begravelsen, og politiet varsler også flyforbud, melder NTB. Nettsidene til Utlendingsdirektoratet har vært nede i flere timer, og den prorussiske hackergruppen Server Killers hevder å stå bak angrepet, ifølge Dagbladet. Tidligere denne uka så hevdet hackergruppen å ha gjennomført et angrep mot flere norske universiteter og høyskoler. En person er omkommet i en trafikkulykke i Trøndelag. Det var en kollisjon mellom en lastebil og en personbil på Lundamoveien i Melhus i formiddag. Politiet opplyste noe senere at en person er dessverre omkommet. E6 ble stengt etter ulykken og blir stengt i en lengre periode. I to dager har signeringstjenesten til BankID vært nede. Det påvirker flere i næringslivet hardt. Terje Tinholt i Tinholt Eiendomsmegling sier til VG at situasjonen er kritisk. I to dager har ikke kundene kunnet sende bud, motta penger eller overføre penger. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Radio Loland. The Royal Corner er en middelhavsrestaurant i krysset av Dronningens gate og Holbergs gate i Kristiansand. Vårt kjøkken er inspirert av de spennende smakene og rike tradisjonene fra landene rundt Middelhavet. Vi serverer både lunsj og middag. Kom og besøk oss for en kulinarisk opplevelse du sent vil glemme. Velkommen til The Royal Corner, Dronningens gate 46.
2: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver helg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne av oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setestølen.
4: Lunsjmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som er Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: Denne uka synes jeg gikk fryktelig fort. Når jeg hører at Status kjører i gang igjen, så tenker jeg, oi, det var allerede fredag, ja.
1: Veldig, veldig, veldig. Vi har rett og slett høvlet unna denne uka I rekordfart, Frode. Men vi jo da klar for helg, eller?
0: Ja, det ikke det? Tror det sånn bortimod I hvert fall. Vi skal jo ha et par timer lunsjmix nå, som folket kan henge med på, hvis de har tid og anledning til det.
1: Skal de gjøre I helg?
0: Og det kan jeg ikke skjønne at de skulle ha.
1: Nei, folk...
0: Det vært veldig rart.
1: Folk så travle, Frode. Ja. Men så det ikke det likevel.
0: Ja.
1: De det?
0: Nei, tror du det? De, det vel litt av hva vi gjør det til, de det også.
1: Jo, det jo det, altså. Ja. Men folk jo på, ja, på RB og noen...
0: Folk stresser så.
1: Folk styrer så. Ja. De må huske på å kvile litt av og høre litt på radio. Det kan de gjøre nå.
0: Ja,
1: ja. Hva skal de få høre om? Vi skal nå straks ta en kikk på dagens dato, Frode.
0: Mm.
1: Og det noe rart som skjedde I 1781. Bare så det jeg sagt, det kan være en liten teaser for, vår titt på dagen I dag.
0: Mm.
1: For det var ganske utrolig, faktisk.
0: Ja. Vel, det bare å henge på. Vi holder gående fram til klokka blir 13 eller klokka 18 på ettermiddagen hvis du lytter på reprisen. Ja.

I fra Meteorologisk institutt så forteller de oss at det blir opp I 19 grader I dag. Det blir bris fra vestlig retning. Frisk på kysten I kveld, periodevis liten kuling. Lett skyet oppholdsvær, og I formiddag så blir det tilskyende. Fra I ettermiddag så vil det bli regn og regnbyger, og kan hende også med torden.

0: det noe å berette for dagen I dag?
1: Ja. Okay. Det jo det altså. Det det som skjedde da, som jeg sa innledningsvis I 1781. Det verdt å ta med seg, Frode. Mm-hmm. Fordi at Los Angeles ble grunnlagt. Byen altså. Og gidder du å fortelle hva de døpte han til I 1781 for meg? Sånn litt kjapt.
0: Ja, el pueblo de nuestra señora la reina de los Angeles de Porquinuquela
1: Ja, et vanskelig bynavn
0: Veldig vanskelig bynavn
1: tenk
0: på de lange skiltene
1: Må jo være for det, ja, det tenker, Skal vi ta en tur til el pueblo de nuestra señora la reina de los Angeles de Porquinuquela Skal vi ta en tur der?
0: Ja, det gjør vi
1: Det litt lettere med Los Angeles
0: Veldig mye lettere L.A. vet du
1: L.A.
0: Ja, kan ikke bli enklere enn det
1: Veldig rart, og så var det litt, jeg synes det var litt rart at jarlene dro på flykt, altså disse her irske jarlene, vet du, fint folke, for det står at I 1607 så fant jarlenes fluktsted, jeg vet ikke hva det gjorde, Frode, altså det kan være det samme, egentlig. Den amerikanske svømmeren Mark Spitz ble den første til å vinne 7 gullmedaljer I et og samme OL, da tar de med deg rubbel og rake. Mm. Da det gode svøm.
0: Ja, det sant.
1: Må man kunne si. Ellers så husker vi den der krokodillejegeren Steve Irwin. Han som var med slanger og krokodiller og all verden, sånne australier.
0: Så var det pigrocket som skulle bli hans barn, liksom.
1: Ja, hvem hadde trodd det? Ja. Jeg så, det var I 2006 da, den pigrocket stakkaren midt I hjertet, gitt. Men jeg så blant annet, kan du huske han der Baumgartner, han som tog den verdensrekorden I fallskjermhopping, fra den ballongen, vet du hvor han endte sin ferd?
0: Mm, det har du fortalt før, men ja, husker vi.
1: Altså I en hengglader I et svømbasseng. Ja. Tror ikke han så helt det for seg.
0: Nei, det sant.
1: Ellers så ble teknologiselskapet Google grunnlagt, og det var I 1998 der, det mange som har vært innom.
0: Det sant. Kan vi jo ta med mandagsdemonstrasjonene, jeg husker vi har vært innom de før, det var jo det som var starten på murens fall.
1: Ja!
0: For det var I Leipzig at de samlet seg hver mandag fra 4. september 1989 frem til murens fall.
1: Ja, når var det den falt da? Det var I 89 en gang.
0: Det husker ikke tid det var. Samme kan det være.
1: Det kan det.
0: Hvis ikke det var 90. For denne mandagsdemonstrasjonen var I hvert fall til mars 1990.
1: Ja, vel. Mm. Skulle det være det, tenker vi?
0: Ja, jeg tror det noen gøye folk som har bursdag I dag. Ikke det jeg kan se sånn I farten. Det var veldig mye kjedelige navn.
1: Ja,
0: det må sikkert ikke kjedelig for de som har de navnene for all del.
1: Nei, men
0: apropos navn, vi kan jo nevne at Ida har navn da I dag. I Sverige det Gisela, og I Danmark Theodosia.
1: Ja, dansken.
0: Har du en Theodosia I din nærvennekrets?
1: Veldig få, Frode, altså. Ja, ingen, tror jeg.
0: Tror vi la det bli med det.

0: Vi må ha dagens kongestoff, for til onsdag så det jo gravferd for kong Harald. Starter vel klokka 13 i Oslo Domkirke, før det så skal de vel muligens, jeg vil tippe de kjører ifra slottet ned, tror du ikke det?
1: Antagelig.
0: Jeg tipper det er det som er med planen, men det har jo vært et, jeg tipper jo alt av sikkerhetsfolk og alt av politi. Nå er det jo forsvaret da, som skal inn med en stor gjeng i Oslo sentrum. Det blir vel nesten kjemisk grensa for biler, vil jeg tro, dette sentrumet, for det er jo mulig å komme inn i sentrum av Oslo på onsdag. Sparkesyklene, de blir stoppet. Det er jo i hvert fall naturlig og greit.
1: Ja, det
0: hold forresten på å dra på en ung jente som kom, men det var ikke sparkesykkel, det var sykkel på morgenen i dag.
1: Ja vel?
0: På sykkelstien, innimellom to bygg, så skulle jeg ut på veien.
1: Ja.
0: Jeg tror hun kom i 70, nei, jo ikke det da.
1: Men de sier ikke for
0: det. Hvorfor sykler de i 40 kilometer i et gangfelt?
1: Nei, men vet du
0: det er jo galskap.
1: Det som forbauser meg, det er at når var det da folk begynte å slutte å se seg for?
0: Nei, det er helt vanvittig.
1: Er ikke det noe av det første man lærer når man...
0: Veldig rart, altså du vet at du taber mot en bil som kommer.
1: Likevel.
0: Ja, likevel. Men det var det kongen, ja. For det, at det har vært litt sånn styrende om hvem som kommer, hvem som kommer ikke. Og uansett så blir det et vanvittig sikkerhetsopplegg i Oslo sentrum, og det er mange som allerede har meldt sin ankomst. Naturlig nok, fra Sverige og Danmark så kommer jo de fleste.
1: Ja, men jeg kikker litt på lista der, for det var mye, det er mye prominente nedover fra Europa.
0: Ja.
1: Mye statsledere her som kommer.
0: Mm.
1: Og hvis Donald kommer nå,
0: da blir det kaos.
1: Da blir det
0: for det. Kanskje nesten håper at han holder seg vekk, for det at han har jo en tendens til å skulle stjele rampelyset.
1: Ja, det har han jo. Men det er klart at han kommer jo med hele sitt entourage.
0: Ja.
1: Og det er ikke småtteri.
0: Det var flere som tog til ordene for at det neppe kom, at J.D. Vance kom i stedet for det at Donald Trump må jo være tilbake igjen i New York 11. september.
1: Ja.
0: For da er det jo sånn minnesgreie.
1: Minnesgreie.
0: Så det er klart at, og så skal han tilbake igjen til et eller annet europeisk land en dag etterpå, så de regnet med at til og med det ble litt for heftig for fyren.
1: Han er på farta, du.
0: Ja, jeg er på farta. Men fra Sverige så kommer jo hele Røkle da, til og med jeg som jeg ikke kjente til.
1: Ja.
0: Du har jo Carl Gustav og Sylvia, så har du Victoria, Carl Philip og Madeleine, de har vi jo hørt om.
1: Ja.
0: Men var du klar over prinsesse Kristina?
1: Nei, jeg leste det.
0: Ja. Hvem er hun?
1: Nei. Hvem er det?
0: Og ektemann Tord Magnusson.
1: Det høres ut som dansebanen.
0: Han ser ut som en som tog i dag som var inne i et slag på 1640-tallet.
1: Ja.
0: Ja. Kjente Tord Magnusson.
1: Jeg tenker liksom Sven Ingvars.
0: Sven Ingvars, du er der, ja.
1: Dansebanen, han heter jo Magnusson.
0: Ja, ja, ja.
1: Nei, altså, det er jo folk ikke vi har hørt om her. Ja. Men det er mange prominente, tror du.
0: Prinsesse Benedikt i Danmark, altså jeg er jo ikke så veldig inne i dette her opplegget, men prinsesse Benedikt fra Danmark kommer også.
1: Ja.
0: Og ellers er det fra Nederland kommer det representanter fra Belgia, fra Monaco, Luxemburg, kommer alle sånne kongelige folk, samt Liechtenstein. Og så er det flere presidenter som gjør sitt inntog i Oslo til onsdag, samt en kardinal også.
1: Ja, det så jeg.
0: Han kommer for å representere paven.
1: Det så jeg, du.
0: Christophe Pierre kommer kardinal, ifølge Vatikanens ambassadør til Norge da. Ja. Nei, det er et voldsomt opplegg. Putin kom vel neppe?
1: Nei, sikkert ikke.
0: Altså, Russland er invitert siden de har ambassade i Oslo, men neppe at det kommer noen...
1: Hva med Zelensky?
0: Nei, litt usikker. Trump kan fremdeles komme, men jeg har vel min tvil til at... tror nok det er J.D. Vance som dukker opp der.
1: Ja, det er vel å håpe, kanskje.
0: Men så tenker jeg, for dette, det er jo kun plass til 1000 i Oslo Domkirke. De må jo håpe at ikke det er sånn veldig prominente, at ikke det overstiger det da. For
1: ja.
0: Det er jo litt sånn tungvint.
1: Altså, det er,
0: hvem skal da plasseres på utsida liksom?
1: De må jo få lov til å komme inn da, de prominente som kommer der da.
0: For å si det sånn, jeg tror ikke det er håp for oss vanlige.
1: Nei.
0: Å stille opp og være med på dette.
1: Men er de ferdige med defileringen nå, Frode?
0: Nei, den skal gå helt frem til dagen før begravelsen.
1: Er det like mye folk der enda?
0: Så helt frem til, det vet jeg ikke, jeg har ikke følt meg i det siste. De regnte vel at det var, om man går de to inn, var det 12 i minutter de regnte med.
1: Ja.
0: For at du skal jo gå frem der, og så bukke eller neie, pleier de å gjøre de fleste,
1: ja.
0: Og stå kanskje et par sekunder, så har de rent ut hvor mange de fikk inn da i løpet av et minutt, og det er mye folk
1: ja.
0: som da er innom, så det...
1: Dette er de sjanse til å gjøre faktisk
0: tirsdag, altså. ingen tvil om at dette har vært en konge for folket I hvert fall.
1: Ja, det helt sikkert.
0: Det ser man utifra responsen I ettertid. Så, nei, det blir mye. Det blir mye å sette I sving for, tenk å være sånn operasjonsleder.
1: Ja.
0: For det prosjektet der. Da skal du ha kontroll.
1: Absolutt.
0: For å si det sånn.
1: Det er mye nå. Mm. De er I full fart, Frode. Mm.
0: Nei, vi får håpe at alt går smertefitt og greit. Det mange som skal transporteres mellom forskjellige plasser, så får håpe at alt går...
1: Men samtidig så hadde det vært artig om Donald kom over da, ja. På sitt vis, for det jo et voldsomt styr.
0: Ja, det det.
1: Hvor det? Ja.
0: Men jeg bare så redd for at han skal prøve å ta oppmerksomhet.
1: Nei, det trenger jeg jo være redd for.
0: For det blir så banalt og teit at dette noe helt annet, liksom.
1: Ja.
0: Så nei, jeg for min del regner vel med at det blir vicepresidenten. Men vi får se. Det på onsdag at begravelsen det, uansett.

0: Radio Loland.
1: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

0: kan vi prate litt, Åge, om trafikkdirigenter, de som nesten blir kjørt ned av sinte bilister og sånn?
1: Ja, de har jeg tenkt mye på egentlig, for jeg har hatt et par kjenninger som har vært det, ja. Som har stått I trafikken der og stoppet oss med en rød stor slikepott. Mm. Hva tenker du om de da?
0: Nei, altså for dette jo et fenomen som har kommet de siste årene, du så det jo aldri før, I hvert fall veldig få av de. Men nå det jo med hver minste ting som skjer I trafikken, så skal trafikkdirigent inn I bildet.
1: Jeg så jo den mest hysterisk kjedelige, den skjedde jo oppe i bakken rett her oppe I bygda her. Mm. Det stod jo stengt på en måte da, gangfeltet nedover. Mm. Men de må jo, men det må være kjedelig.
0: Ja.
1: Ellers så det altså da over Tveit, ifra Tveit til Vennesla, så det sånn berg, sånn fjellsikring. Mm. Og der, vet du, der det jo følgebil.
0: Ja.
1: 11 meter.
0: Ja, for i dag kjørte jeg det strekket, og I dag var den turen på unnagjort på 0, swish. Altså for det et veldig begrenset område det nå. Det en sånn en lift som blir brukt til arbeidet. Og her skal følgebilen kjøre 20 kilometer I noen få meter for å snu på veien og ta med seg 4 biler tilbake igjen.
1: Ja.
0: Og jeg tenker, går det ikke en sannhet? Jeg vet at det mange som ikke holder fartsgrensene, men går det ikke an å sette opp et 20 kilometer skilt, og så ha lyskryss, eller en sånn lysregulering?
1: De burde ha lysregulering, og så burde de gå hen og så stille på det reguleringen, hvis de skal gjøre det, et arbeid som gjør at de må stenge litt.
0: For etter det jeg har sett, og det jeg har skjønt, og det jeg har tenkt, så jobber ikke de av trafikkdirigenter gratis.
1: Nei,
0: det er ikke veldedighet.
1: De kjenner godt de.
0: Ja.
1: Og ære være de, for de står ut I all slags vær.
0: Ja, men jeg tenker, det jo ikke rart det blir dyrt å holde på med vei I dette landet.
1: Det ikke rart, men jeg har spekulert litt på den der følgebilen akkurat der.
0: Mm.
1: For det ser du jo hver ene av.
0: Ja, for det at det eneste som liksom forsvarte, det var når de holdt på med et litt større strekk der. Da var det for så vidt ok.
1: Ja.
0: Men nå det strekket så lite, det snakk om 50 meter eller noe sånt nå. Ja, altså, der denne følgebilen kjører frem og tilbake.
1: Kunne de ikke da med alt heller brukt lysregulering da?
0: Ja.
1: Og så kunne de heller hatt rødt lys I hver ende når det skal utføres et arbeid som kan føre til at det ramler steinene.
0: Mm.
1: Tenker jeg.
0: Ja.
1: For her det ikke noe strekk, Frode.
0: Den rareste så jeg I går.
1: Jaha.
0: Det var jo de voksbygd var I området. Det var i Sogndalen, ned på Rosseland.
1: Ja.
0: Der holdt de på med noe på et busstopp der, og der stod det en trafikkdirigent I hver ende, de stod I vers igjen av den bilen som holdt på.
1: Ja, sånn ja.
0: Ja, da tenkte jeg, dette ble rart. Ja. De kunne stå og prate med hverandre.
1: Ja, det var rart.
0: Det var veldig rart.
1: Jaha.
0: Hadde ikke holdt som de gjør I politiet med en mann som står bare og dirigerer trafikken da?
1: Jo.
0: Stoppe på den ene siden og vinke frem den andre.
1: Dirigere litt.
0: Ja,
1: ja det kan du si.
0: Det fascinerende.
1: Altså. I går så holdt jeg jo på å kjøre midt I ræva på en sånn kantslott traktor. Jeg så jo skiltet stod kantslott, men det gikk for fort for meg gitt, og så rundet jeg en sving der, så det var traktoren.
0: Ja, en dag tidligere så var det noen som hadde bestemt at vi skulle kjøre med 4 traktorer og en sånn følgebil på kantslott midt I rushtrafikken på morgenen.
1: Ja, kjempebra.
0: Det suksess.
1: Da har de gjort jobben sin, så det på kvisten.
0: Nei. Ja, men det kan man begynne å lure.
1: Ja, men man blir ikke sur på de.
0: Nei, og det mange som blir det og nesten kjører ned de av folkene, da det gått for langt, så folk må jo bruke litt sunn fornuft, men det kanskje det som vanskelig, kanskje det fordi de der, men at vi klarer ikke å bruke sunn fornuft.
1: Nei, men jeg tror ikke det så vanskelig, fordi at det stykket du må kjøre da, det jo smalt, og du vet jo det at det lille strekket der, når du må stoppe på rødt og du får grønt, så får du ikke rare farter forbi det.
0: Nei, men jeg satt I går og tenkte, når jeg så de her to som nesten to prater med henne, tenkte jeg, det ikke rart, det dyrt I dette landet.
1: Nei. Det ikke rart. Ja. Det som litt fascinerende, synes jeg, det når det blir din tur, så står de og så tar de ned slikepotten, og så geleider de deg inn. De peker hvor du skal kjøre. For det jo ikke åpenbart.
0: Nei.
1: Det synes jeg litt så morsomt.
0: ja.
1: Sånn det.

0: Vi skal ut på bølgen den blå, eller det vil si landlov, er det ikke det det heter når du skal i land? De har marinegastene.
1: Jo, vet du hva jeg hørte i går, Frode? Apropos det. De har jo vært ute, vet du, på et hangarskip nå i... I over 280 dager i strekk. Mm. Så nå har de fått lov til å legge til kai. Mm. Prøv å gjette hvor.
0: Pattaya. Nei, hva er det nærmere Pattaya? For det er der vi skal innom. For
1: det var... Jeg tror det tilfeldig.
0: Nei, det har nok ikke det. Men Laem Chabang i Thailand, der har det atomdrevne hangarskipet Abraham Lincoln lagt til havn. Bare 40 minutter unna ligger Pattaya, byen som i flere ti år har vært kjent for et heftig nattliv og omfattende sexturisme.
1: Yes.
0: Og med over 5000 sjøfolk og marinesoldater ombord, så anslo lokale myndigheter at tusenvis ville strømme til restauranter, bare og nattklubbet, etter 250 dager til sjøs.
1: Ja.
0: Ble ikke sånn, vet du?
1: Ble ikke... Nei, hva? Nei, hei. Det var raskt med litt.
0: De første timene på land skal ikke ha blitt helt som mange så for seg. For ifølge BBC, så gikk mange av sjøfolkene rett på kjøpesenter og butikk.
1: Ja vel,
0: her har det skjedd noe på veien.
1: Hva i alle dager skjedde med testosteron her da, du?
0: Utenfor Hard Rock Hotel så kunne amerikanere ses med handlepose og ferske innkjøp, snarere enn ølglass og feststemning.
1: I alle dager. Mm.
0: Ja. En eldre mann fra mannskapet forklarte til BBC at oppholdet først og fremst handler om å komme seg vekk fra livet ombord. Det ble kjedelig. Uansett hvor stort det er ombord, så føles det aldri stort nok. Det er stort, men det føles fortsatt som en båt. Spesielt når man deler den med flere tusen andre mennesker.
1: Jeg kan begripe, altså.
0: Kan se det, da.
1: Men da tenkte jeg jo det at det var noen som ville svinge en seidel eller to.
0: Ja, for Pattayas utlivsbransje så har besøket vært etterlengta, for de har slitt med svage besøkstall. Og mange hadde håpet at amerikanerne skulle åpne lommeboka, men... Ja. Får det ikke skjedd.
1: Ingen har åpnet lommeboka.
0: Flere utsteder reklamerte med 10% rabatt for amerikansk marinepersonell.
1: Ja.
0: Nei. De har egentlig ikke kommet inn for å ta seg en drink eller noe sånt. For det meste så går de bare rundt og ser seg om. De bruker jo ikke penger sånn som de gjorde tidligere år.
1: Vel, jeg hørte jo at de på Thaia så er det en kneipesette Kjells brennevin, Kjells bule godt brennevin siden 1985.
0: Ja.
1: Altså, jeg tenker, de har hverken åpnet lommeboka eller smekken, altså.
0: Nei.
1: I alle dager, da. Mm. De ville heller på henne som Maurits.
0: Mm, ja, ikke sant?
1: Ja, det var, jeg synes det var veldig rart. Ja. Ja, når de først fant ut... Jeg ser jo for meg den diskusjonen i forkant, når de begynner å diskutere hvor skal vi legge til?
0: Mm.
1: Pattaya.
0: Ja.
1: Jeg tror ikke jeg var så mye imot det. Men det ble jo helt feil, da.
0: Noe som muligens har forandret seg litt, det er jo at amerikanske myndigheter holder et ekstra våkent øye med mannskapet.
1: Ja.
0: Så jeg vet ikke om det er noen andre regler som har kommet inn i bildet her, at hvis du blir fersket med et eller annet her, så blir du sendt hjem på første militærfly.
1: De hadde ikke lov å ta i bokse, leste jeg.
0: Nei, ikke sant?
1: Ja, og ikke, det var flere ting ikke de hadde lov til, men de måtte være tilbake på båten klokka to.
0: Mm. Soldaterne har fått beskjed om å holde seg unna flere av Pattayas mest beryktet bargate, blant annet Sui 6, som er kjent for sexindustri og nattliv.
1: Hva kalte du restauranten, sa du?
0: Det er i gate, som heter SOI, også et sekstall.
1: Soi 6?
0: Mm.
1: Ja, det var ikke tvil om hva som foregår der.
0: Overalt i byen patrullerer egne amerikanske forbindelsesoffiserer for å passe på at besøket ikke kommer ut av kontroll.
1: Ja, akkurat.
0: Så
1: ja.
0: Det er kanskje...
1: Det er ikke helt det store for de da.
0: Nei, det er kanskje retselen for å bli fersket med et eller annet som gjør at du heller da velger shopping.
1: Antakelig. Ja. Nedtur altså. Mm. Skikkelig. Du kan like godt ha lagt det på Jan Main.
0: Nei, er du gøy.

0: ut av første og nest siste lunsjmikstime denne uka, men straks inn tar vi fatt på den siste, og da skal vi blant annet...
1: Vi må snakke litt om det. Vi skal til Troms
0: okay.
1: en tur, mm-hmm. for der skjer det rare ting, Frode, nå.
0: Okay.
1: Vi må bare prate litt om, mm-hmm. ellers så dukker det vært opp andre godsaker underveis, tenker jeg.
0: Mm,
1: men vi skal i hvert fall til Troms en tur.

0: En mann I 30-årene tiltalt for å ha voldtatt fire forskjellige samboere I en periode fra 2012 til 2024. Ifølge tiltalen skal overgrepene ha skjedd I kvinnenes hjem I Rogaland. En av disse kvinnene han også tiltalt for å ha mishandlet, melder Stavanger Aftenblad. I Spania nådde temperaturen 45,7 varmegrader I går. Det en tangering av den varmeste temperaturen som målt I Spania I september noensinne, melder NTB. Temperaturen ble målt I El Granado sørvest I Spania, opplyser det spanske meteorologiske instituttet. Flomkatastrofen I Nepal har forårsaket skader på boliger og infrastruktur for rundt 24 milliarder kroner, det anslår myndighetene I landet. FNs kontor I Nepal har bedt om 50 millioner dollar for å hjelpe rundt 84 000 mennesker, melder NTB. Karasjok kommune gitt et forelegg på 300 000 kroner for brudd på helsepersonelloven, etter at en kvinne gikk ut fra en omsorgsbolig I 30 minusgrader og døde. Kommunen hadde hverken bemanning eller alarmsystem som var tilpasset kvinnens behov, melder NRK. Oslo trygt under Kong Haralds gravferd. Det politiet sikre på. Det ingen store endringer I trusselbildet I forbindelse med gravferden onsdag, sier PST-sjef Beate Gangås. Det blir store sikkerhetssoner og kontroller I Oslo under begravelsen, og politiet varsler også flyforbud, melder NTB. Nettsidene til utlendingsdirektoratet har vært nede I flere timer, og den prorussiske hackergruppen Server Killers hevder å stå bak angrepet, ifølge Dagbladet. Tidligere denne uka så hevdet hackergruppen å ha gjennomført et angrep mot flere norske universiteter og høyskoler. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Radio Loland.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
4: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

I fra Meteorologisk institutt så forteller de oss at det blir opp I 19 grader I dag. Det blir bris fra vestlig retning, frisk på kysten I kveld, periodevis liten kuling, lett skyet oppholdsvær og I formiddag så blir det tilskyende. Fra I ettermiddag så vil det bli regn og regnbyger og kan hende også med torden.

0: Vi skal nordover til Tromsø, eller Troms, eller hva?
1: Ja,
0: hvor er vi skal?
1: Vi skal til Dyrøy.
0: Dyrøy.
1: Okay. For der er det noe som skjer, Frode, som er, der er det unntakstilstand. Mm. Oppe på Dyrøy. Hva er det som skjedde der da?
0: Nei, spør du meg, det er du som har saken nå?
1: Ja, nei, ja, du er så opplyst av kongeting, du vet du, så du har ikke tid å lese ordet inn i dette. De er da inne i sitt tredje døgn med unntakstilstand. Mm. Det er en mann som har forskanset seg på en øy.
0: Ok.
1: Der. Det er skumle greier, slår du. Det er væpnet politiaksjonen på Dyrøy i Troms, som har pågått siden tirsdag ettermiddag.
0: I alle dager.
1: Fredag morgen, så melder politiet at situasjonen er uendret, Frode. Ja. Nå har innbyggerne på Dyrøy gått inn i det tredje døgnet med unntakstilstand. Det er 29 registrerte personer som har adresse innenfor sperringene. I tillegg er det da hyttefolk og ansatte på Nordlaks på Dyrøy Havn, som er også, og noen turister som sitter fast der oppe. Det skulle jeg visst før de dro til Dyrøy, at vi kom til å ende opp i en sånn gunfight.
0: Veldig rart.
1: Det er lengre tid det går, står det. Det er flere problemstillinger dukket opp. Se politiet. Ja, og det gikk jo onsdag. Ja,
0: altså, var det mange døgn som hadde pågått?
1: Se tirsdag.
0: Ja, men alvorlig talt, er det ikke bare er det storm i det huset da?
1: Ja, altså,
0: det er slikt.
1: Sent torsdag kveld så er situasjonen fortsatt fastlåst. Det er dog lyktes politiet å få levert en telefon til mannen inne i huset. Og jeg vet ikke når eller hvordan telefonen ble overlevert, står det. Men de var sist i kontakt med mannen sist. De var i kontakt, det var i går kveld.
0: Ja.
1: Vel, jeg vet ikke hva som har skjedd.
0: Ja, da får du hvordan han skulle ringe, kanskje.
1: Den vepnet politiaksjonen startet om ettermiddagen tirsdag. En politipatrulje hadde da sammen med helsepersonell reist en privat adresse der, i forbindelse med en velferdssjekk. Mm-hmm. Ja, og der ble det jo da, etter det så ble det faktisk altså da en unntakstilstand,
0: for ja, ja, ja.
1: Han hadde våpen og greier. Okay. De nærmeste naboene ble evakuert da, men det er noen folk innenforbi der likevel.
0: Ja.
1: Hva skal man tro om, tenke om det her da?
0: Nei, jeg synes jo bare det er unektelig rart at de på alle de døgnene er klart å finne ut at de kan storme huset. Det må jo være at han har sagt ifra at han har noe sprengstoff eller noe som gjør at det...
1: Ja, men er det ikke bare å få folk vekk derifra, eller han holder på?
0: Ja.
1: Han blir jo sulten til slutt.
0: Ja, jeg gjør det da.
1: Det å bare få vekk...
0: Bare en patrulje på utsiden liksom som bare står der.
1: Trenger ikke ha patrulje helt annet, la han bare være.
0: Ja. Ja, de må på et vis overvåge det, så de får tatt den når han kommer ut, da.
1: Ja, men det
0: kan... Han må jo på butikken etter hvert.
1: Ja, du kan jo sitte igjen i en flukstol på andre siden og kikke, men det synes jeg bare var veldig rart.
0: Veldig
1: rart. Helst jeg tirsdag.
0: Veldig rart.

0: Radio Loland.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med live musikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans på et stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du leker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setestølen.
2: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

0: Vi må prate litt om noe som mange gjør, men som jo strengt tatt ulovlig, IPTV. Du jo en, du en talsmann for IPTV-bransjen.
1: Ja, jeg det. Ja. Fordi at de som serverer de... De plattformene som man ser ting på i dag, det ikke alltid det fungerer sånn som det bør, og så det alt for dyrt.
0: Ja.
1: For eksempel så jo Viaplay da en versting, de skulle jo vært suttet i gapesakk, fordi at de så smart at de har forskjellige pakker for folk.
0: Ja.
1: Men for min del da, som glad i fotball, for eksempel, hvis jeg skal ha den pakken som serverer fotball, så kan jeg få den til 800 kroner
0: i måneden. Jeg kunne få til 499 nå.
1: Ja.
0: Men jeg jobber jo likevel. For jeg har bestemt meg, gidder ikke.
1: Ja, du har bestemt det, og du gjør egentlig det vi snakker om at jeg burde gjøre, tror
0: jeg. Det er litt med tanke på at jeg er mer glad i spansk fotball, så jeg ser mer på det, så da er det TV2 Play.
1: Og derfor, men TV2 Play er jo mye rimeligere.
0: Hvorfor skal jeg betale 5, 6, 7, 800 kroner for noe jeg...
1: Nei, vet du hva? Ta og betal et par tusenlapper og få det IPTV.
0: Nei, det gjør jeg ikke, for det er ulovlig.
1: Ja, men ulovlig.
0: Kan vi straffe for det, Åge?
1: Hva straff får du, tror du?
0: Jeg
1: vet ikke. Ut på øya di, tror du de kommer svømmende ut på øya di og tar deg med i fengsel?
0: Jeg kan godt gjøre det.
1: Fordi at du har IPTV?
0: Det er litt sånn, jeg tror de er litt sånn...
1: Det er en kjeft som vet at du har IPTV der.
0: Ja, men jeg tror de folkene der er litt sånn statsforvalteren light.
1: Er de det, ja?
0: Ja, de er i hver busk og katt.
1: Ja, de er det altså. Ja. De liker å følge med.
0: Ja, men nordmenn betaler anslagsvis 910 millioner kroner i året for ulovlig IPTV-tjeneste.
1: Jaha.
0: Det tilsvarer 2,5 millioner hver eneste dag.
1: Ja.
0: Totalt så har rundt 12% av den norske husholdningen tilgang til ulovlig IPTV, noe som utgjør ca. 300 000 hjem.
1: Fantastisk.
0: Ingen av de andre nordiske land har en like høy andel.
1: Så deilig mange kjeltringer det finnes.
0: Kan jeg bare si en ting da? For det at, kan det ha sammenheng med at det er mye billigere å se Premier League i Sverige og Danmark enn det i Norge?
1: Nei, du sier ikke det.
0: Kan de der som sitter inne i Oslo sikkert, de sitter sikkert der via Play-ledelsen, sette ned prisen litt grann i Norge, så kanskje de hadde slippt å ergre seg over alle de der som er på
1: IPTV. Nei da, det går ikke an det, Frode, for det er jo ikke voksne folk på arbeid.
0: Nei.
1: Det er jo sånn som de gjør på motorveien til Lyngdal, de setter opp prisen når trafikken uteblir.
0: Mm.
1: Og det hvorfor skal svenske...
0: Og det rareste er, de har pratet med en som heter Gimnes, jeg husker Lasse Gimnes, medie- og rettighetsekspert. Og på spørsmål om hvorfor Norge ligger høyere enn nabolandene, har han ikke noe klokt svar på. Jeg kan fortelle deg, det er fordi at det er dyrere i Norge.
1: Ja, men det er...
0: Såpass enkelt er det.
1: Hva er grunnen til det?
0: Det er veldig rart.
1: Hva er grunnen til at alt skal være dyrere i Norge?
0: Ja, veldig rart.
1: Det ser jo ut som svenskene greier seg godt uten Volvo. De har jo IKEA, men Volvo har de vært ikke lenger.
0: Mm.
1: Vi har olje, men det er billigere i Sverige anyway.
0: Ja.
1: Det er veldig rart.
0: Husholdninger med ulovlig IPTV oppgir i gjennomsnitt at de betaler rundt 256 kroner i måneden. Til sammenligning koster det 799 i måneden for å se Premier League lovlig hos Viaplay uten binding.
1: Mm. Altså, synes det er rart da at noen... Ja.
0: Det utgjør 9588 kroner i året. I Sverige og Danmark koster det henholdsvis 8001 og 8008 for å se Premier League. Så det er ikke så stor forskjell som det var før, det var større forskjell.
1: Nei,
0: før.
1: Men det er en tusenlapp da.
0: Ja, det er det.
1: Det er å drivstoff en måned.
0: Nei, sett prisen...
1: Nei, de må ikke gjøre det. De gjør ikke det i Norge. Nei, de skal bare ikke gjøre det.
0: Da tror jeg ikke de får bukt med det, eller for å si det sånn.
1: Nei.

0: Det er jo fredag, det er fredagstaco. Men du skulle ikke ha taco I dag?
1: Nei.
0: Nei.
1: Krabbe.
0: Ja, du jo blitt så fisefin at det henger jo bredt.
1: Men det godt med krabbe, altså.
0: Det ikke godt med krabbe.
1: Ja, krabbe klør godt.
0: Ja, ja, men det jo det eneste.
1: Ja, men jeg holder ikke det, ja. Ja, jeg, det, ikke,
0: det så kjassete og grapsete.
1: Ja, men skal
0: det så mye med... som mye bedre enn krabbe.
1: Ja, som taco.
0: En ræk jo 10 ganger enklere.
1: Ja, men ja, hvis det det, nesten. Ja. Jeg liker ræk, jeg med.
0: Ja.
1: Men det litt sånn, det så ofte jeg får spist krabbe da. Jeg synes krabbe godt. Da,
0: det... Til det du så snobbete.
1: Er det snobbete?
0: Du har vel litt hummer, hør det?
1: Hummer, vet du, det fikk jeg jo av det I fjor, så det, den var god den, Frode.
0: Ja.
1: Så nei, ikke snobbete. Jeg heter ikke Østers.
0: Det er mange familier som sverger til tacoen på fredag.
1: Er det den
0: løya? Jeg leier taco for tid rett ut. Men tacosaus...
1: Ja.
0: Jo noe som de fleste har hatt forhold til, for at du har de der glassene som da du ovner når du skal ha taco, og så
1: Santa Maria.
0: Setter du det I kjøleskapet, og så lukker igjen, og så skal du hente det frem neste uke, trodde du, men så det sikkert 2-3 uker etterpå, da det begynt å vokse inn I der.
1: Men skal, altså vi setter jo dette I kjøleskapet, men det står jo ute I butikken.
0: Jo, men det fordi at det uåpnet, så når de ikke har lyst til å bryte den forseglingen, så kan det stå, men det skal
1: oppleves. Så det må I kjøleskap, altså?
0: Det må I kjøleskap når det blitt åpnet. Det som litt av problemet nå at, jeg litt usikker på hvilken kjede dette her men de har jo sånne egne merker nå, sånne egne sauser.
1: Ja, Santa Maria.
0: En av kjedens egne merkevarer, så holdbarheten bare 3 dager.
1: Åja, vel, ja.
0: På de glassene. Ja,
1: de som står I kjøleskapet hjemme hos oss. De mer enn 3 dager.
0: De mer enn 3 dager. Tror dere de skriver 3 dager bare for å sikre seg at vi kjøper nyen for neste taco-fredag?
1: Ja!
0: Det spør trebarnsmor Malin Trane Strandseth på TikTok.
1: Godt spørsmål.
0: Det jo det. Vi to voksne og 3 barn og spiser ikke mer enn 1/2 glass.
1: Nei, det akkurat.
0: Da det noe galt med den familien, vil jeg si. For at du spiser ikke 1/2 glass når du 5 stykk.
1: Nei, jeg har en sønn I huset som spiser 1 selv.
0: Ja.
1: Bare han.
0: Ja.
1: Har vi nacho, så spiser han en sånn glass selv.
0: Ja. Da tror jeg Malin bare skal være sjeleglad for at ikke ungene eldre, at de bare venter de blir eldre, skal du se om du gaffler
1: I
0: seg etter
1: hvert. Da har du ingenting å sette I kjøleskapet.
0: Nei. Jeg synes det meget upraktisk at det står at jeg må kaste noe som godt nok. Hvem har sagt at du må kaste det hvis det godt nok? Hvis det stått I 5 dager, og det ser helt greit ut.
1: Ja, smak på det da.
0: Smak på det da.
1: Ja, du hiver det jo ikke før du smaker på det. For
0: meg virker det som om de ønsker at vi skal bruke mer penger og kjøpe nytt I stedet for å bruke det vi har. Det trenger ikke være rakettforsker for å vite. Det jo det de egentlig ønsker da.
1: Lager de konstruerer et problem med nå?
0: Ja, jeg føler det.
1: Det jo bare å smake på.
0: Ja. Rema 1000 avkrefter jo dette da. Holdbarheten settes av leverandørene på bakgrunn av tester som skal sikre god kvalitet og mattrygghet.
1: Ja.
0: Vi opptatt av å redusere matsvinn og ønsker at kundene bruker opp maten de kjøper fremfor å kaste den.
1: Ja. Vel, mitt motto å smake på.
0: Ja, for det vel sånn med alt av ting du kjøper, og så er rømme sånn en gjenganger.
1: Ja, det også
0: for at de er litt for store, de begrant at du spiser opp et sånt.
1: Ja, vet du noe, av og til så skulle det vært produsert halve rømmebeger, altså. Ja. Fordi jeg tror jeg gjengs I mange familier. Vi har vært mange, og det rømme blir alltid stående til det veks fuglunger oppi her.
0: Ja, det var etter åpna en gang, som hadde blitt sånn litt langt inn I kjøleskapet.
1: Ja.
0: Der var den der mosa, den var kommet opp til kanten.
1: Ja, ikke sant?
0: Den har vokst bare større og større.
1: Det ser ut som en nymfeparagitt som klekker ut et egg oppi her.
0: Ja.
1: Ja, veldig rart. Men jeg skulle kanskje hatt sånne halvrømmebukser da.
0: Det ser litt ut som sånne bilder, sånn når de viser sånn covid-bilde. Dette covid, liksom.
1: Ja, sånn... det ser ut som når Ian Fleming fant penicillin.
0: Ja, ikke sant? Nei, men et godt tips nok smak da ja, Ikke hiv ting
1: gjør,
0: før
1: men
0: du
1: Men gjør det med alt
0: Ja, gjør det med alt
1: Er du sånn en, tror du, som kutter av mygg Hvis det lagt seg mygg på osten?
0: Ja, ja
1: Ja, du kutter det vekk, og så spiser du osten
0: Ja, ja, for osten kan holde lenge
1: Ja, men det skal ikke folk ha
0: Nei, det veldig rart
1: Da hiver de søpla
0: Ja, ja, for at hvis du har sånn stor ost Da blir det stående siste ja. Så er det ofte at det legger seg på kanten
1: Ja, da kutter det vekk
0: Da det bare ta og skrelle det vekk
1: Ja, det tror jeg ikke så mange som gjør Men jeg gjør det, du gjør det. Gjør det.
0: For skulle man ikke det da?
1: Begynn med det.

0: Time 2 ut av dagens lunchmix. Vi skal gå inn I helgen.
1: Fantastisk.
0: Og vi skal spise krabbe.
1: Det skal jeg gjøre. Mm-hmm. Vet du nå at en gang så åt jeg 3 kilo greps.
0: What?
1: Det var 3 kilo greps.
0: I alle
1: dager. Da spør jeg I 2 døgn. Ja. Det var første gang jeg var på besøk hos de folkene som jeg skal til nå I kveld. Da serverte de både reke, kreps og krabbe og sånn. Og da spiste jeg 3 kilo.
0: Jeg kjenner, begynner å bli bekymret også.
1: Ja, men det mange år siden.
0: For at, jeg vet ikke om vi snakker om dette på lufta, men før sending I dag, så sa de I hvert fall til meg at du får sitte med en vannflaske på siden av det.
1: Ja.
0: Og så har du begynt å drikke mer vann, så jeg lurer på om du har fått slag.
1: Ja, men jeg synes det venstre med litt tunge luft innom det, så jeg sier hvis det på de sånne lisa tønne smil, så må du si fra.
0: Hva det som har skjedd her på veien da? Hva som har skjedd den siste uka?
1: Nei, det kan du si. Jeg kjenner meg ikke selv igjen helt. Men det skal jeg rasere sikkert I helgen nå. Ja. Vil jeg tippe.
0: For håper vi får den vanlige og tilbake på mandag.
1: Jeg har vært og kjøpte en sånn 200 gram, så jeg har 3 av de. 3 av de kjøleskapet. Du trenger ikke være redd.
0: Nei. Jeg stod bak en på, apropos det, jeg stod bak en I en butikk her I går, tror jeg det var, som hadde kjøpt 2 Stratos.
1: Ja.
0: Altså I kassa seg
1: Det 3 vet du nå
0: Du kan ta 3 sa hun
1: Ja
0: For det det dyrere å kjøpe 2 enn å kjøpe 3
1: Det fantastisk Det fantastisk
0: Så kikker han på henne sånn Ja men da tror jeg gjør det
1: Ja det fantastisk bra Skal vi kose oss med litt sjokolade og sånt da I helgen for det
0: Så prøver vi å komme tilbake igjen på mandag
1: Ja da

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Oslo trygt under Kong Haralds gravferd. Det politiet sikre på. Det ingen store endringer I trusselbildet I forbindelse med gravferden onsdag, sier PST-sjef Beate Gangås. Det blir store sikkerhetszoner og kontroller I Oslo under begravelsen, og politiet varsler også flyforbud, melder NTB. En mann I 30-årene tiltalt for å ha voldtatt fire forskjellige samboere I en periode fra 2012 til 2024. Ifølge tiltalen skal overgrepene ha skjedd I kvinnenes hjem I Rogaland. En av disse kvinnene han også tiltalt for å ha mishandlet, melder Stavanger Aftenblad. Flomkatastrofen I Nepal har forårsaket skader på boliger og infrastruktur for rundt 24 milliarder kroner, det anslår myndighetene I landet. FNs kontor I Nepal har bedt om 50 millioner dollar for å hjelpe rundt 84 000 mennesker, melder NTB. Karasjok kommune gitt et forelegg på 300 000 kroner for brudd på helsepersonelloven, etter at en kvinne gikk ut fra en omsorgsbolig I 30 minusgrader og døde. Kommunen hadde hverken bemanning eller alarmsystem som var tilpasset kvinnens behov, melder NRK. Norsk Folkehjelp må kutte rundt 1700 stillinger verden rundt, mellom 40 og 50 av disse I Norge, ifølge Fri Fagbevegelse. Årsaken krav fra USAs president Donald Trump. Disse vilkårene var det uaktuelt for oss å føye oss etter, sier generalsekretær Raymond Johansen. I Spania nådde temperaturen 45,7 varmegrader I går. Det en tangering av den varmeste temperaturen som målt I Spania I september noensinne, melder NTB. Temperaturen ble målt I El Granado sørvest I Spania, opplyser det spanske meteorologiske instituttet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Radio Loland.
1: Hei igjen, og velkommen til en ny time med Dans med Lars. Her får du god dansebandmusikk fra Skandinavia. Vi starter denne timen med Frilegammen, Bussturen.

Frøken, levert av Scotts. Da skal vi over til Fernandos, og det var et svensk danseband som var aktive mellom 1986 og 2024. Vi skal høre Varje gång jag ser dig.

Det var Pia Pilgrens og Rune Rundberg lenger ned langs veien. Da skal vi høre Vagabond, Tømmer og Luksus.

Takk fordi vi venner med Rikard Rangvall. Rikard Rangvall også skuespiller og født I 1947 I Aarhus I Danmark. Da skal vi videre, vi skal høre Lasse Johansens orkester, Elgvisa.

Finnskog-kvintetten der altså med polka fra Krødsherad. Jeg spilte litt tidligere denne timen, så spilte Fernandos, og jeg tror vi bevilger oss en til av den gruppa. Vi skal høre vår beste tid.

0: jo ha den også.
1: Ja, må det. Ja, velkommen til Nattmix.
0: Velkommen til Nattmix.
1: Nå det jo en ny tid for oss som sitter her I studio, I hvert fall. Det fra 9 til 12.
2: Ja, det litt annerledes.
1: Og da må vi ønske oss I studio velkommen. Det Kåre og to Arne og Kjell, som jo tekniker.
0: Det det. Og så på telefonen I dag, så vi Jorunn.
1: Ja. Mm. Og da har vi litt spørsmål. Litt hulter til bulter.
2: Og rebus.
1: Og rebus. Hva for lein?
2: Ja, hva for lein?
0: Ja, og hvis de klarer oppgaven, så det det samme telefonnummer som tidligere. Da kan de ringe inn til 381 39 600 og svare på oppgaven når vi leser opp deg. Eller så kan de jo bruke sms og sende rebus mellomrom og svare til 2030.
1: Ja. Mm.
0: Og hvis de så heldige å bli tråkken ut som vinner, så... Så det en premieliste som vi kan lese opp nå. Og det vi har dagspass for to I Vennesla svømmehall. Vi har gavgård på valgfri rett fra Biffen, gavekjøkken, og vi har gavgård 400 kroner på La Familia. Vi har verdikort på 400 kroner på Quick Clean. Vi har to kompe fra kompekjelleren, eller kompekjøkkenet. Og et gavkort på 100 kroner fra Radio Loland. Og selvfølgelig også dagens rett fra frøken Hangeland.
1: Ja.
0: Det som litt nytt nå da, jeg kan bare ta det med en gang. Det som litt nytt nå, det var ikke, jeg nevnte det for 14 dager siden, så det begynte med det nå I høst, det at nå det flere gavkort som kan sendes digitalt.
1: Ja.
0: Kompkjøkkenet, Biffen og frøken Hangeland, og I tillegg svømmehalbillettene. De kan sendes direkte.
1: Ja, så da trenger de ikke å komme innom Radio Loland og hente
0: det. Hangeland, den sendes på e-post til radioen som tidligere. E-post direkte til Hangeland, og da vet de navnet og nummeret der, når du gjenger der og spiser. Mens ja. De tre andre gavekortene, som jeg nevnte, de får du på sms. Og da viser du bare gavekortet når du henter ut premien på stedet, da slipper du innom Radio Loland.
1: Ja.
0: Så det, vi ser det til å gjenta det etter hvert, som hvis når folk vinner de.
1: Ja, det blir jo bare enklere og enklere dette her.
0: Jo det.
1: For lytteren I hvert fall.
2: Veldig greit.
0: Ja, det blir verre og verre for de som her, som ja. Henger med på dette her.
1: Ja, ser det som nytt nå, at det nå her I dataprogrammet, det som ikke har sett før, så...
0: Ja da,
1: det det. Satser på at vi ferdig til.
0: Ja da, det litt til, men det kan vi ta etterpå.
1: Ja, og ta litt av gonger. Vi gamle, vet du, det tar I stund før de gjeng inn.
0: Små dose.
1: Ja, Ja. Små doser ofte.
0: Ja, men vi kan jo ta så får vi den oppgave, tror jeg. Som for det ikke alt som endrer seg. Noen ting gjør vi likt.
1: Ja. Da skal vi bare ta nummer 1 der.
0: Ja.
1: Det spørsmål. Når var kong Harald på besøk I Vennesla? Altså, når var kong Harald på besøk I Vennesla? Og når du vet det, så kan du ringe det inn på 381-39-600, eller sende en sms, merke den med rebus, og send det svaret, og send det til 2030.
0: Mm-hmm.
1: Ja?
2: Ja.
1: Da vi jo den første oppgaven.
2: Det vi, så da det egentlig bare begynne å ringe inn.
1: Ja.
2: Eller sende melding.
1: Det kan de.
0: Mm. Hva aksepterer vi som svar der? Det hele datoen, årstallet, eller hva tenker du på da?
1: Nå tenkte jeg på hele, tenker jeg på datoen ja. Og årstallet.
0: Datoen og årstallet.
2: Ja, begge deler.
1: Ja, begge deler, jeg tykker det.
0: Ja, ja. Vet vi det. Før de ringer inn, og så hun sier feil til de hele tiden, så kan vi avklare det med en gang.
1: Ja, mm. Det kan vi.
0: Ja, men det greit.
1: Ja vel.
0: Vi har fått din hilsen.
1: Det har vi.
0: Der stender hilsen klar på toppen.
1: Da kan to Arne ta den.
2: Ønsker det på radioen, så den øverste, Kjell?
0: Det den øverste,
2: ja. Sånn som det blitt nå, ja. Det måtte bare så ikke bli feil nye systemer.
0: Nei, men sånn var det med det forrige systemet, men det var det systemet før der igjen, som var speilvendt.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ønsker det på radioen, og alle kjente, god helg med Hanne Bol og starten All Over Again, Kåre Stokke.
0: Ja.

0: men det ser ut som det kan gå greit etter Kjell med den nye programvaren her.
1: Ja da, jeg ser det noen som klarer oppgaven også, vi har noen lytter der ute. Ja. Og jeg kan ta, så vi har jo den nye nettsiden til Nattmix spesielt, ikke Radio Lolans nettside, men Nattmix er en egen nettside. Det nattmix.no. Hvis du inn på den siden der, så kan du delta og være aktiv i programmet, altså lyttere kan være aktiv med hverandre i en egen chat der, hvis de ønsker det. Og det jo de faste lytterne. Har du ringt inn og svar på en oppgave tidligere, så havner du i registeret til Radio Lolan. Og da kan du delta i chatten, men du må være i registeret.
0: Ja, du må være i registeret.
1: Du kan velge hvordan bruker noen du vil, men det du skriver der inne, det kommer kun opp med navnet som ja. Du har valgt.
0: Ja.
1: Men vi vil få ha litt kontroll, så må vi ha en liten sånn kontrollpunkt med at telefonnummeret må være riktig, og det må ligge inn i vårt system.
0: Ja.
1: Det den ene delen, og så har vi jo en liten spill der inne som heter den lille bingo-trollen. Jeg tror vi oppe i 50 stykker, som nesten nå, som har vært inne og spilt den siden jeg lagde den siden. Og da kan de spille og delta på en liten konkurranse der inne. Det ikke noe premie på den konkurransen. Men det der ikke. Men det er sånn heder og ære de kjemper om der. Så kjemper de om å slå meg, for meg og Anita ligger på topp på førsteplassen.
0: Ok.
1: så, men nå må du ha 12, mer enn 12 riktige gjetninger på sånne bingo-troller. Det er tall lenger opp og ned, og du må gjette hva det neste tallet er. Og så må du ha riktig, og så må du gjette hva det neste tallet etter der igjen er. Så må du ha riktig, om det er opp eller ned.
0: Aha.
1: Ikke sant? Så det sånn, det lille minispill, og det sånn at lytteren kan spille det hver dag. En gang hver dag,
0: ja.
1: Mm. Mellom sendingene og sånn. Du har sagt det jo.
0: Ja.
1: Mm. Den oppgaven som jeg gjorde, tror jeg, Arne.
0: Ja.
1: Hva var det for noe?
2: Det var, når var Kong Harald på besøk i Vennesla?
0: Mm.
2: Altså, når var Kong Harald på besøk i Vennesla? Når du ikke vet dato og årstall, det det vi gjorde dette, så sender du ikke en melding, sms, merkes med rebus til 2030, eller ringer 381-39-600.
1: Mm. Det de også kan gjøre, de kan bruke telefonen til noen, de kan skrive natt, mellomrom, og sende en hilsen med ønskemusikk til noen de kjenner.
0: Det kan de også gjøre.
1: Og sende det til 2030, men da må du bruke kodeord natt. Så hvis du gjør det, så skal vi ikke befinne sangen din sammen med hilsen, og lese den på lufta her på radioen.
0: Og det alltid greit med noen hilsene.
1: Det det.
0: Ja. Det er det.
2: Ja vel, hvordan var det å være tilbake etter ferien da? Du har vært her allerede, du ikke?
1: Ja, jeg var her for 14 dager siden.
0: Ja.
1: Da hadde vi første sendingen etter ferien, og det var en god ferie vi hadde også. Ja. Det var godt å være tilbake igjen, godt å dra det i gang.
0: Ja.
1: Men det var en himla god ferie også.
0: Jeg har hatt lang ferie nå.
1: Ja, det var en lang ferie, det var det. Men det var mye så heldig med ferien, vet du, i år.
0: Ja. Det var en himla fint vær vi hadde.
2: Ja, det var en vittig fint vær. Ja, du kan ikke klage på det.
0: Nei. Det kan vi ikke klage på.
1: Ja,
0: det er bare de som er elbil som kan klage litt.
2: Ja, de kan klage litt.
1: Ja.
0: I hvert fall noen av de.
1: Ja, det jo en historie som hører med til det, men jeg tror vi rekker mye å ta det, noen ett segment sånn.
0: Nei, jeg tror vi skal drøye det litt.
1: Ta det til senere når folk skal...
2: Jeg tenker det.
0: Vi tar den litt senere.
1: Ja. Jo da, men vi har en hilsen til på lur.
2: Det har vi. Og det send en hilsen til Arne Bensen, og det fra Rolf Rune, som har skrevet sangønske, Noe innen country, var tanken.
1: Noe innen country, og da har jeg valgt en sang som lytterne ønsket seg før, det er i stund siden vi spilte den på radioen, med Toby Keith, en som heter I Love This Bar.

0: Ja.
1: I love this bar.
0: Ja. Nå ser jeg vi har fått en del svar på denne oppgaven, så jeg tror vi blåser den av, rett og slett. Ja. Tror du ikke det, Kjell?
1: Jo. Da ringer vi opp en vinner.
0: Da ringer vi opp en vinner etter under neste sang.
1: Ja, hvis jeg sier det noen å høre på, som for vanligvis så ringer vi opp vinnere, og så vil vi gjerne ha det på lufta for å prate litt med dem.
0: Ja.
1: Men det ikke sånn at hvis du ikke tør å gå på radioen, så kan du heller ikke delta på konkurransene. Når jeg ringer deg opp, så ringer jeg ikke opp på lufta. Når jeg ringer deg opp, så ringer jeg opp uden når ikke vi er på, og da kan du bare si at jeg har ikke lyst til å være på lufta.
0: Ja.
1: Så trekker vi bare et tall mellom det og det, og så finner vi en premie, og så annonserer vi heller bare det etterpå.
0: Ja.
1: Det er fullstendig lov.
0: Det er lov.
1: Mm.
0: Det er det rett og slett.
1: Ja, da gjør vi bare det. Ja. Blås mye annet.
0: Det gjør vi.
1: Ja, det kom plutselig litt hilsen inn igjen.
0: Ja.
1: Skal vi bare gå rett på neste hilsen da?
0: Skal vi like godt bare gjøre det? Det kan vi.
1: Mm.
0: Hilser til oss i radioen, Laila Laudal, alle lyttere og Toril Bjørkli. Ettersom Toril Bjørkli nettopp har hatt bursdag, så ønsker jeg å høre registrert sang.
1: Mm-hmm.
0: Og ja, den er jo. Sang ønsker der, Skandinavia med Dagen er min.
1: Mm. Og den hilsen der var fra?
0: Øyvind i Mandal.
1: Det var han. Dagen er din, heter sangen.

0: Ja, la det svinge.
1: Ja, og vi har da, som sagt, urde en hulter til bulter. Mm. Vi kan gjenta det en gang til, for hvis vi ikke fikk det med seg, så tenker jeg kanskje de burde holde. Det K for Kåre, I for Inger, R for Rikard, O for Ole, M for Marianne, A for Anne, og N for Nils. Hvis jeg leser sånn som det stender på arket mitt, så stender det Kiroman. Kiroman. Stokk rundt på de, kom frem til hva vi egentlig gjorde dette, send det inn på SMS, merket med Rebus, til 2030, eller ring 381 39 600.
0: Ja, det er en litt sånn tematrend over oppgaven, er det ikke det?
1: Jo, det er jo det, absolutt. Ja. Det er ikke tilfeldig valgt ord, for å si det sånn.
0: Nei, så hvis de fikk med seg hva svaret på forrige oppgave var for noe, så kan de tenke det i vanen der.
1: Så, ja, så kan du tenke på at det er emnet litt.
0: Ja. Mm.
1: Absolutt.
0: Ja. Ja. Ja. Nå er jeg spent, Torne.
1: Er du spent?
0: Har du vært på ferie?
1: Jeg har vært på ferie.
0: Du har vært på ferie?
1: Jeg prøvde.
2: Med elbil.
1: Jeg prøvde min første elbilferie noensinne.
0: Ja.
1: Og før jeg reiste på jobb, så sier jeg inn på kontoret mitt, og sier, er du sikker på å reise så langt med elbil, sånn til meg? Skulle til Paris, da. Så sier jeg, ja, jeg må si, jeg jo litt skeptisk, jeg sa, for jeg har jo aldri hatt en elbilferie før, men for å håpe det holder, så jeg. Dessverre så gjorde de jo ikke det, for å si det enkelt. Så vi skulle ha en Europa-tur sammen med ungene for å ha det gøy. Kjørte, begynte første dagen, liksom to ferier til Danmark, og begynte å reise nærmere og stoppe av ladestopp. Og jeg synes egentlig det virket veldig behagelig, og det var greit, liksom, med ladestopp og strekk litt på beina, og unger synes det var helt topp, og alt var veldig greit. Kjørte ned til Tyskland og ladet der overnatta, og ned i Nederland overnatta der og ladet rundt, og det var veldig greit, og i Belgien var det greit, og... Men når vi kom til Frankrike og skulle lade der over grensen, da startet problemen. Da ville han ikke lade overhovedet.
0: Oi, oi, oi.
1: Så tenkte jeg, i all verden, hva er det som skjer? Og der var det mange ladestasjoner, jeg prøvde alle sammen, og det var ingenting som virket. Plutselig så begynte han å lade, og da lade han halvtank, og så kuttet han, så ville han ikke mer. Så tenkte jeg, hva skal jeg gjøre det for noe? Liksom? Og så vi leste på nettet for å google litt, som alle gjør noen av det problemet. Så stod det kanskje det kunne hjelpe å prøve en annen ladestasjon med et annet merke, en annen leverandør. Kanskje det kunne fungere, som vi har gjort. Uansett, vi kan jo bare køre på hjem. Før ikke noe mer strøm her, i hvert fall, det skjønte vi jo. Så vi satt oss i bilen og kjørte videre ned til neste ladestopp, og det er jo et lite stykke mellom de, langs de lange veiene nedover i Frankrike. Så neste plass blir stoppet, prøvde laderen, og ville ikke lade. Prøvde neste, og ville ikke lade. Ville ikke lade på noen. Så der stod vi i 5,5 timer. Så tenkte jeg, ja, jeg får jo ringe til veihjelp da, for det ser jo ikke ut som jeg kommer noen vei her, så gjorde jeg det. Og mens vi ventet på veihjelp, så leste guttungen litt på nettet om hva som kunne skje, og så stod det at du kunne ringe til ladeselskapet som hadde stasjonen. Så kunne de resette manuelt og starte den, og det kunne man gange være det som skulle til for å få bilen til å lade. Så da gjorde han jo det, og så resette de hele greia, og så begynte bilen å lade, så da ringte jeg og så avbestilte denne togbilen. Det er det jo ikke mer enn jeg kaster på, så stopper jo bilen å lade. Så var vi jo lige langt. Vi fikk på 3% faktisk. 3%. Og da, i det vi hadde kastet på, og vi hadde sluttet å lade, så kom togbilen kjøres inn på plassen. Men i og med at jeg hadde avbestilt det her redningsoppdraget, så hadde jeg ikke lov til å hverken ta med bilen eller ta på den i det hele tatt. Så han måtte bare gå igjen.
0: Oi.
1: Du føler jo litt dum på en måte. Så tenkte jeg, ja, jeg får jo ringe etter en ny togbil da. Hva kan han til å gjøre? Så jeg ringte ut en ny togbil, og så sier jeg at vi trenger en stein allikevel, og forklarte jeg føler meg litt dum og alt dette her, og bla bla. Ja, men nei, de skjønte det, de skulle ordne en ny togbil. Og mens vi sender vent på den, så leste guttungen videre på nettet, og da leste han at hvis du kunne finne en sånn type treglader som du er hjemme i husene, for det finnes det også, ude langs veien som er hurtigladeren, så var det en sånn lader der, så just vi prøver den da. Så gikk vi hen og fant ledningen i bilen og puttet inn i laderen. Og... Jo, da begynte å lade med en gang. Det ble just så greit, tenkte vi. Og så, men du kan ikke stå her og lade den, det er jo til timesvis, men det sto at hvis den virker, så kunne du ta den ut og sette i hurtigladeren, så kunne den virke etterpå. Så lader vi et minutt, da prøvde vi den ut, gikk tilbake, kjørte hen igjen til hurtigladeren, puttet den i, og han begynte å lade. Yes, og jøss, ja. Så var jo det greit. Så fikk vi jo full tank der, og mens vi stod og ventet på det, så kom selvfølgelig togbil nummer to.
0: Ja.
1: Så måtte jeg fortelle om vi trenger ikke det heller alligevel, for da fikk vi faktisk full tank. Så han bare lo og ristet på høy og smilte og ønsket seg en god dag videre, og dette var tydeligvis ikke første gang vi hadde sett noe sånt. Og satt oss i bilen og kjørte ned til Paris der vi skulle være, og syntes dette virket veldig greit ut. Og bilen stod der i et par dager, og vi reiste rundt med kollektivt, som det letteste i en stor by. Så vi har gått et par dager, så tenkte vi skulle gå ned og finne en ladestasjon i nærheten der vi bodde, så se om vi fikk strøm nå på denne bilen da. Jo da, så vi kjørte ned og puttet i laderen, og nei da, ganske riktig lyste rødt og blinket, og ville ikke lade i det hele tatt. Og så sier guttungen til meg, kan vi ikke bare laste i litt, og så se om det skjer noe. Så prøvde vi det, og så gikk det et par-tre minutter, så plutselig begynte det å lade faktisk. Så tenkte vi herlig land, er det mulig? Så da løp jeg bare stå, og da fikk vi full tank da også, så det var jo veldig greit. Så da var det bare å kjøre hjem igjen, så parkere bilen. Tenkte vi, da er vi i hvert fall strøm til vi skal til Disney, tenkte vi, så det var jo fine greier.
0: Ja, men da tenker vi kan stoppe, vi kan ta Disney etterpå, så kan vi jo ta en hilsen nå, så kan vi jo stoppe.
1: Det kan vi, vet du,
0: for det er en lang historie. Det er en lang historie.
1: Det er en lang historie.
0: Jeg synes han var fantastisk. Det er litt sånn Donald-flaks, eller flaks oppi.
1: Ja.
0: Så skal vi til Disney etterpå.
2: Kan de glede seg til fortsettelsen?
0: Ja, jeg tenker jo det, altså.
1: Jeg skal lese Donald, fortsettelse neste episode.
0: Ja. Den oppgaven som er ute, det var en...
1: Hult og bulter. Jeg bare leser som har stendet uten å lese bokstaver, så stod det kiroman. Kiroman. Hva blir det når du stokker det riktig? Og det har noe å gjøre med det som skjer i disse tider, som et lite hint.
0: Mm.
1: Ja. 381-39-600 ringer du da, eller sender en sms, merkes med rebus, og til 2030.
0: Ja.
1: Mens vi gjør det, så kan vi jo ta en hilsen, skal vi det?
0: Ja.
1: Sender hilsen til Edelberg Andresen fra Rolf Rune, og sangenske stendet du kan velge. Du hørte også greit.
0: Og hvis jeg kan velge,
1: ja,
0: så blir det Creedence.
1: Ja.
0: Men for å tenke, jeg kan ikke bare skrive Creedence. Så jeg har en sang som heter Creedence med John Fogerty, som spiller Creedence, men det er ikke Creedence. Det er et soloalbum, eller en sang som han ga ut selv.
1: Ja.
0: Men den er himla fin.

0: Ja.
1: Ja, da vi tilbake igjen.
0: Det vi.
2: Og da
1: Det fortsettelse følger.
0: Ja, fortsettelse følger. Ja, vi kom til Disney, endelig. Et par biler som ikke hadde...
1: Ja.
0: Et par sånne tøvbiler du kunne sende i retur.
1: Og tenkte endelig så kan jeg i hvert fall køre til Disney, da, for nå hadde jeg full tank igjen, ikke sant? Så tenkte det var halvannen time mer vei, skjønner du, å køre, og kollektivt der passet dårlig, for det var liksom på motsatt side av Paris og greier. Så ja, vi var jo noen dager i Paris og rundt og kikket på Eiffeltårn og Louvre-museet og litt forskjellig og Elvetur og... Men så i hvert fall så var det turen til Disney da. Satt oss i bilen, kjørte ned til Disney og så tenkte jeg, ja, nå kan jeg prøve å lade bilen mens vi i Disney, tenkte jeg. Det hadde vært fint. Og der var det hundrevis av ladere. Det var helt tjåka fullt, vet du. Det var jo 7000 parkeringsplasser der og en haug av ladere. Og begynte med lader nummer 1, ville ikke lade. Lader nummer 2, ville ikke lade. Lader nummer 3, ville ikke lade. Så sier gutten at du kan jo være gjeldig, pappa, du sier jo at det ikke er det her gjeng, ikke sant? Så det skjønte jeg jo, for jeg lader på lader på lader, og ingen av det virker, og for hver gang du putter inn en ny lader, så reserverte han 500 kroner kontoen, så ble det noen tusenlapp på det jo. Ikke at det var verdens undergang, for de ferdige jo igjen igjen, men det var jo sånn, jeg skjønte jo at det her funket jo ikke, så det her er jo rene lotto, og det her gidder jeg ikke, jeg har aldri kommet hjem, men skal holde på dette avisen, ikke vet om det er strøm eller ikke strøm. Så da ringte hjem til Jørg Averstad i Norge, så sier jeg til dem at det blinker rødt i bilen min, og det stemmer at han ikke vil lade seg, og jeg prøvde her og der, og noen ganger gjeng det, og andre ganger gjeng det ikke. Så sa han, ja, det er ikke det svar du ønsker å høre, sa han. Men jeg skal være helt ærlig med deg, sa han, så tror jeg aldri du kommer til å komme hjem igjen med den bilen, sa han. Du har synes det er isolasjonsfeil, eller du galt inn i batteriet, sa han, men jeg skal ikke si noe, for vi har jo ikke målt det, men jeg regner med det. Det der gir det ikke. Da var det bare å ringe forsikringen, og så sier de at du kan komme hen til bilen min alligevel. Etter 3 ganger.
0: Ja, hei, det er meg igjen.
1: Ja, det er meg igjen, liksom. Ja, ja, det kunne de. Det var ingen problem. Skal vi komme og hente meg i gang? Så sa han, nei, helst ikke. Vi kjører ikke dagen til ungene i Disney, så er det jo derfor vi er. Men jeg strømte å komme hjem etter der vi bor, men hente han i morgen, så er det helt topp. Ja, men det var greit. Skulle de komme og hente han dagen derpå? Ja vel, vi var i Disney, og alt var kjempegøy, og det var 1:30 på natta, så det hadde jo aldri gått på kollektivt, så hadde dagen gått i dass uten bil. Og da nedpå kom taugbilen for å hente bilen min, og så sier han til meg, ja, det er problemet, sier han, ja, om vi ikke lader, sier jeg. Ja, og jeg ville han skulle gjøre med det. Nei, du kan kjøre til nærmeste Jaguar-verste, sier jeg, for det var det jeg ble enig med forsikring om. Ja, det hadde ikke han fått på skjermen, han fått på skjermen og hentet og sett han på et lager. På et lager, tenkte jeg, jaha. Høres jo ikke akkurat så veldig oppmuntrende ut. Så da ringte jeg forsikringen, og så sier jeg her, de tenkte å sette bilen på et lager, sa jeg. Og det var ikke godt å være tid man kunne få tid med på et verste og se på bilen, sa han. Og så sier forsikringen, hvis jeg ønsker å være lenger i Paris, så kunne de betale hotell opphold, kunne de med leiebil, og bla bla bla. Så tenker jeg, skal jeg si det der, så er jeg 1 dag, 2 dag, 3 dag, 5 dag, jeg vet jo ingenting, jeg kan jo ikke si det der og vente. Og midt i fellesferien, får du ikke akkurat et verste, sikkert du mer i utlandet enn du gjør i Norge. Så da var det å ringe forsikringen igjen, og så sier jeg, da har jeg ringt 5 forskjellige mennesker, for det er ikke alle som har lyst til å si for mye, og love vekk mer enn det de kan holde. Så enten så prater jeg rundt grøden, eller så brød det tilfeldigvis, for de vet at du ringer neste gang. Kjenner du til en ny kundemottaker i Norge. Så da har jeg lært på at det er lurt å bare ikke gi opp og bare ringe om igjen. Så etter 5. ganger så kom jeg til menn som sa, vet du hva, jeg kan kjøpe flybillettet til deg, så han skal du reise hjem. Ja, det hadde vært veldig greit, så jeg vil ikke hjem i Daler i morgen. Nei, så da reiser vi i morgen, så for da er ferien slutt, og vi gjennomførte alt vi skulle, og da er vi godt fornøyd. Så da etterpå så tog vi fly hjem, og jenten hun sa jo før vi reiste på ferie, at hun ønsker helst å ha en flyferie, i stedet for bilferie. Og guttung vil på bilferie, så sa jeg, jeg vil helst ha bilferie, jeg, for det er flyferie, midt i fellesferie, det er veldig dyrt, sa jeg. Men da fikk du, i hvert fall, litt av ønsket oppfyllelse, for du fikk jo fly hjem igjen, for du ikke fikk fly ned. Så hun var jo veldig godt fornøyd med det da, så da fikk hun litt alligevel.
0: Det er ikke verst.
1: Det er ikke, ikke
0: verst. Det er ikke noe å anbefale andre.
1: Nei, det er jo ikke alle som synes det ligger,
0: kanskje. Ta bilen der, ta flyet hjem, så er
1: det det. Vi kom fort hjem da. Det slapp jo det 2-3 ja. Dager hjemme igjen.
0: Mm.
1: Så det var jo bare rett på fly fra Paris opp til Bergen og hjem til Kristiansand, som var med der. Så det var kjempegreit.
0: Ja.
1: Og så ble bilen min stående i Paris i 2,5 uke. Det ventet på en sånn samletransport for å frakte den opp til Norge.
0: Mhm.
1: Og etter 2,5 uke så ankom han da Jørg Averstad i Kristiansand. Og de hadde da fellesferie, de er jo som alle andre. Så de hadde heller ikke tid til å se på bilen. Så han kunne jo bare stå der, egentlig. Så sa jeg, for meg spiller ikke noe rolle egentlig, bare slipper å være fotgjenger i mellomtida. Så jeg fikk leiebil og forsikring, og den hadde vel i halvannen måned eller noe sånt. Kanskje 2 omtrent. Og så omsider da, så hadde de tid til å se på bilen min der ute på Jaguar. Så de to hadde inn og kikket på den, og jeg kunne se på eplene og stod inne på verste, så jeg hadde ikke mast mer på de, for det er jo den tiden til uansett. Sånn er det jo.
2: Mm-hmm.
1: Jeg skjønner jo, men jeg hadde jo bil, og det var det viktigste. Så i alle fall et møm og menn, og så da bilen begynte å gå ut, så ringer jeg seg nå, gjengen leier bilen min ut i morgen, så er det sånn om jeg bare ved, det skjer det noe, det som bare skjer, eller skal jeg være uten bil, eller kan jeg låne bil, eller... Nei, så ja, vi blir ferdig med bilen i morgen, så, men det ikke sikkert vi får teste alt ferdig i morgen, hvis det ikke blir det mandag, du kan komme og hente den, sånn. Og det som så greit, at de faktisk fikser bilen, tenkte jeg. Så da kunne jeg bare komme ut til de, så jeg leverte leiebilen på fredagen, og satte bare på verste, så ordnet de resten, så fikk jeg låne en Jaguar av de, med meg, samme som jeg hadde.
2: Mm-hmm.
1: Og så på mandag var jeg ute og hentet bilen, og da fortalte jeg alt som hadde skjedd, og hva de hadde gjort. Og da sa jeg til meg at ja, det hadde gått på batterigarantien til Jaguar, for det 8 år batterigaranti på en elbil, og det skal du være glad for å se det rett ut.
0: Ja, det skal du tydeligvis, for det kommer en regning på dette her også.
1: Ja, det gjorde jeg jo. Det var nesten 400 000 i reparasjon på det batteriet. Så det å fikse det elbilbatteriet er tydeligvis ikke billig, det har jeg skjønt. Og så var det ikke bedre å bytte hele batteriet. Nei, for det kastet 700 000, det var enda dyrere, så det ville de ikke.
0: Nei.
1: Det ville ikke Jaguar. Men de hadde åpnet hele batteriet, sjekket målt alle cellene, byttet 8 moduler av 36 som var gående, byttet nye kontakter, byttet hovedhjernen i batteriet, programmert dem på nytt. Ytterledning mellom moduler og inntak. Og så i teorien så tror jeg nå du er bil i mange år fremme.
0: Det er jo det som er så fint, vet du. Den oppsummeringen på slutten, da, synes jeg er fint. Den ene ungen den ville ta bilen ned, og den andre ville helst fly ned. Så fikk de begge dele.
2: Ja.
0: Og så denne bilen som da var litt kranglete på tur, den får han overhalt etterpå. Det koster så å si slik og ingenting, og en bedre bil når han er ferdig, enn han hadde når han reiste ned.
1: Ja, nå er bil i mange år, i tillegg så ikke koster meg i kroner, så det endte jo faktisk veldig opp, ja, en god happening altså. Til slutt, det må jeg si.
2: Du? Men det var jo mye av dette, det var jo grunnen til at jeg kjøpte meg en ny bil, og den er diesel.
1: Ja, Kåre vurderte elbil, og når så mine problemer, så begynte han å bli litt mer i tvil. Så Kåre fikk dieselbilen sin i dag.
0: Ja,
1: ja.
0: Jeg har gratulert med bil.
2: Takk for det.
1: Ja.
0: Ja. Ja da. Du, vi har oppgave ude, tida fly, ja, den oppgaven som er ude, der er det en del som er svar på, så jeg tenker den kan vi bare ta, så...
2: Den blåser vi av.
0: Blåser av og trekker på, så skal vi ha noen pauser nå etterpå.
2: Mm.
0: Ja. Så... Ja, da er det bare en hilsen der.
1: Det er det. Og den hilsen, den er sender hilsen til Trond Hægeland fra Rolf Rune, sangønske, Dr. Hook med Only 16.

0: Ja, hallo, hallo.
1: Hei det.
0: Hei. Da snakker vi med Liv, jeg skjønt.
1: Ja.
0: Ja. Nå er jeg spent. Den oppgaven som de ga ut.
1: Ja, det var jo monarki.
0: Ja, du stokket om på han og fikk monarki,
1: ja. Ja, jeg gjorde det.
0: Det er så riktig, det kan få blitt. Vil du ta et tall mellom... Skal vi se. Du kan velge 1, 2, 3, 4, 6 eller 7.
1: Da tar jeg 6.
0: Da tar du 6. Det er to kompe fra kompekjelleren.
1: Ja, vel så godt.
0: Mhm. Og det er akkurat samme sånn som den forrige som vant. Det er et digitalt gravkort, så da får du sms i løpet av kvelden med et kort som du bare skal vise der nede. Så kan du aktivere det når du henter ut kompene.
1: Ja, helt klart.
0: Mm, så slipper du innom radioen.
1: Oh, ja.
0: Er det noen du vil hilse til?
1: Ja, jeg vil gjerne hilse til Elinor Sliper.
0: Ja.
1: Med Bjøro Haaland, tenkte jeg. Hei, ja. Gamle landevei.
0: Bjøro Haaland... Skal vi se, skal vi finne noen hålene her til deg?
2: Den finner ikke helvet, vet du. Det gjør han.
0: Ja da, den fant vi. Den kommer etter hvert. Mm.
1: Ok, takk
0: for det. Da får du ha en fin kveld videre.
1: Ja,
0: da,
1: takk for det. Og yep. Dere også.
0: Ja, takk for det. Ha det,
3: ha det. Ha det godt,
0: ja.
1: Ha det.
0: Se det?
3: Ja.
0: Da er det litt tid på de pauser, og her musikken og alt er klar, så vi spiller Bjørn når vi er tilbake igjen litt etterpå.
3: Ja, og ja, da er det der næringsliv og det
0: litt greia. Litt musikk og litt næringsliv og litt forskjellig sånn. Så vi har en liten pause, så vi er plutselig tilbake igjen. Og da skal vi se om vi kan finne fram noen gjenstande. For det må vi jo ha noen innringere på.
3: Ja,
0: vi prøver å gjette litt på hva i alle dager som vi har inn på radioen her i dag.
3: Ja, vi får prøve på det.
0: Mm.
4: Lunchmix på Radio Loland, hverdager fra klokken 11.
5: Jeg synes det er morsomt, denne Kjell Bø Bjørgum, han er Ørland ordfører, og han sier det. Nå forventer vi at fylkeskommunen setter alle kluter til å få toaletter åpnet. Dette er ikke en halvbar situasjon midt i turistsesongen, tror jeg. Det burde vært åpnet for en måned siden.
6: Jeg skjønner ikke problemet.
5: Nei, det var smangel. Snøsmelting har gått kjeis.
6: Ja, men og da lager jeg en dass.
5: Som er avhengig av snøsmelting.
6: Ja, det er veldig rart.
5: Det var veldig rart.
6: Veldig rart.
4: Lunchmix med Åge og Frode hører du hverdager fra 11 til 13.

0: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla Tidene.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

0: Se det. Love Grows med Edison Lighthouse.
1: Ja.
2: Så hadde vi jo en oppgave ute.
1: Det har vi.
2: Den tror jeg vi skal ta igjen til, for de som ikke fikk ha med seg I sted. Kan det være noen var på kjøkkenet og gjorde noe annet I huset?
0: Det sånn som skjer.
2: Ja, det det. Når ble kronprinsesse Ingrid Alexandra født? Altså, når ble kronprinsesse Ingrid Alexandra født? Da vil vi ha dato og årstall. Ring du på 381 39 600, eller send en sms, merkes med rebus, 8230.
0: Ja.
2: Ja.
0: Mm. Ja.
2: Ja.
0: Ja, som vi nå gjør. Skal vi nå finne på?
2: Ja, hva skal vi nå snakke om?
0: Du, nå hadde jo du en liten historie om, om sommeren din, tårene.
2: Ja, det har jeg.
0: Så lurer jeg på, du går, har du gifta vekk noen I sommer, eller?
1: Ja, ja. Jeg gifta vekk Amalie.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, datteren min.
0: Du har datter.
1: Ja.
0: Det stas, vet du, for det, men det eneste, du har brukt like mye penger på... På det holdt jeg på å si som han brukte på Paris-turen.
1: Men, ja, det ble dyrt.
0: Ja, det gjorde det. Ja. Ja, men det jo ikke noe du gjør så ofte, da.
1: Nei, det ikke det.
0: To andre reiser gjerne tilbake til Paris, men forhåpentligvis så skal ikke du gifte vekk to ganger.
1: Ja, så tok jeg det igjen, jeg kjøpte dieselbil, så det...
0: Åja, ja, så du virkelig klatter det, ja.
1: Så det jo spart der, da.
0: Ja.
1: Så. Nei, men nei, hun ble godt gift.
0: Godt gift.
2: Hun går og sier noe, vet du, at hun I god og trygge henne. Så det du kan gå og slappe litt av, og det litt deilig.
1: Hun I god og trygge henne.
2: Det god tid.
0: Ja, men det gøy.
2: Ja, så det det. Jeg
1: kjempefornøyd med svigersønnen min.
0: Mm.
1: Så det det veldig bra. Og... Han kommer fra Flekkerøya.
0: Ja. Ja, ikke sant?
2: Da tenker jeg meg I gang, eller fiskefamilie?
1: Nei, det ikke fiskere, men han driver med hummerfiskefaren på si som hobby da.
0: Ja, det måtte jo være noe.
2: Ja,
1: hummer og kreps.
2: Det må jo være noe når de blir på øya.
1: Jeg lurer om han ikke prøvde seg på reker, og jeg ble litt usikker der. Men,
0: ja, det finner vi sikkert du da sier noe.
1: Ja. Nei, så det veldig bra det. Da vi flere hummerfiskere I familien.
0: Ikke sant?
1: Nei, da vi inn på hummer igjen.
0: Ja, ja, ja.
2: Ja.
0: Det jo da. Men, nei, men du for flekker, det sånn stereotyp at da du fisker stort sett. Men hvis ikke du fisker, så du prest. Eller misjonær, eller et eller annet sånt da.
1: Ja.
0: Så det ikke det heller da?
1: Nei, han Nei. Jobber på Tesla.
0: Jobber på Tesla, ja. Ja, så det, du, så, du gjeng, så tår du å kjøpe diesel nå.
1: Ja, det var jo det da. Jeg fikk beskjed om det hvis det... Jeg var jo og viste de bilen da før jeg kjøpte den, eller når jeg var ute og prøvde å kjøre den da, så... Så det var en grei bil å skru på, sa han.
0: Ja.
1: Ja, så han veldig flink til å skru han.
0: Ja, men det jo enda reere.
1: Ja, så... Men hvis jeg hadde kjøpt med BMW, sa han, så kunne jeg skru selv.
0: Ja, det vil han ikke gjøre.
2: Du har jo gått Kåre viste bilen til han, for han fant jo faktisk ut om noe feil som Kåre måtte si fra om for å ville kjøpe bil.
1: Ja, det gjorde han. Det kan være lurt å prate litt med sånn bilfolk først. Og det var jo faktisk tilhengerfest. Det var sånn avtagbart tilhengerfest.
0: Mm.
1: Og det fant det ikke på å sjekke, liksom, hvordan det var. Han fant ut at det var satt sånn halvveis i det satt helt fast, men det var ikke helt låst.
0: Nei.
1: Så
0: du allerede har hatt nytte av han?
1: Ja,
2: ja.
0: Det ikke verst det da.
1: Nei, så han oppdagte det, og da sa jeg fra om det på bilforretningen, og det fiksa de oppi.
0: Så greit.
2: Måtte du få nytt hengerfest?
1: Jeg fikk nytt da, men det var et par tre ukes leveringstid på det.
0: Mm-hmm.
1: Så det var veldig flott da.
2: Ja, det var veldig greit.
0: Da tror jeg vi det. Jeg ser bare på oppgavene her. Det har røst inn med svar.
1: Det var veldig mange svar.
0: Ja, så nå har vi fått mange svar, og tenker jeg den oppgaven bare blåses av.
2: Ja, den var tydeligvis ikke mye vanskelig.
1: Nei, den var ikke vanskelig. De ikke noe vanskelig med noen av de oppgavene.
0: Og så det jo sånn at vi har jo loft en sang, vet du.
1: Den må du ta.
0: Vi har loft noen Bjørn Haaland.
1: Ja.
0: Da spiller vi den nå.
1: Ja, det gjør vi.
0: Så ringer vi opp.

0: Guns N' Roses.
1: Ja.
0: Det ikke hver dag. Ikke hver fredag vi spiller det på Radio Lodan her på kvelden sånn.
1: Nei, det ikke det. Det var en stille og rolig sang av
0: det. Det var det. Veldig fin da.
1: Ja.
0: Jeg liker den sangen der.
1: Det var det.
0: Ja, stille og rolig. Det ikke stille og rolig på telefonen. Det har godt kommet inn en del svar allerede, men det vi kan ha noen svar til, så hvis tilfellet det noen som sitter og venter på telefonen, så skal vi gi dem litt grann tid, tror jeg.
1: Vi gir dem litt grann tid til. Det kan vi. Ja vel, men kan gjenta den?
0: Du kan gjenta den, det kan du gjøre.
1: Dette var en rebus, og den begynner som så, det amme pluss kobbe pluss rop pluss en. Altså amme pluss kobbe pluss rop pluss en. Kom frem til løsningsordet der, og send inn på SMS, merkte med rebus, svaret 82030. Eller ring inn på telefon 381-39-600.
0: Ja. Du, vi har fått inn en hilsen fra Bommens venner.
2: Ja. Ja, det har vi faktisk.
0: Ja.
2: Ja.
0: Og nå gikk vi rett fra en rolig sang, og så ser jeg den sangen vi skal ha. Det er en sang med litt mer fart i. Det blir jo litt gøy da.
2: Ja.
0: Men nå liksom vi leser opp selve hilsenen.
2: Ja, vil hilse til vår nye beste venn, Kjell Tellef. Ønsker å høre Bombadilla Life med det main level. Hilsen Bommens venner.
0: Mm.

0: Det var ikke Bombadilla Life.
1: Nei. Det var
0: Bombadilla.
2: Bombadilla.
0: Ja. Jeg sa jo for meg denne bom, bom, bom, bom, Bombadilla Life.
3: Det var det jeg så for meg.
2: Det var den jeg så for meg.
0: Ja, jeg gjorde det. Men det var vist ikke det.
2: Du hørte to av henne hadde den der Bombadilla.
0: Nei, men den var fin den der. Helt annen versjon. Det var greit.
3: Ja. Ja, vel Kåre, du har den nå på gang.
2: Ja, vi har jo den oppgave, en rebus, men den blåser vi bare av.
0: Den blåser vi av. Tida fly.
2: Tida flyger, og vi har en godt med svar på den også.
3: Ja, vi har mange gode svar. Og samtidig, når først vi snakker, så tror jeg vi skal oppfordre våre lytter til å gjerne sende inn enda flere hilsener. Det hadde vært helt supert det.
0: Ja, der er plass til noen, jeg ser på lista, der er, vi har ikke så mange hilsener igjen, så Nei. Det er plass til noen hilsener til.
2: Ja,
0: ikke 20 hilsene til, men det er plass til noen hilsene til.
3: Ja, ja, absolutt.
0: Hvis du hører på, helst å sende hilsen til noen som du kanskje vet hører på, så er det lov å ta med en hilsen der, med en fin ønskesang.
2: Ja.
0: Gjerne ta en sang som ikke vi alltid spiller på Radio Loland på Nattmix.
2: Ja,
0: tenk litt. Og da bruker du natt, mellomrom og hilsen din. Du får med sangønske, og gjerne navnet ditt, som jeg vet hvem hilsen er ifra, og sender det til 2030.
2: Ja, det kan de. Ja vel, men da har vi blåst av oppgaven nå i hvert fall.
0: Ja. Det har vi gjort.
2: Og da finner vi en vinner under neste sang.
0: Sang som hører sammen, hører sammen med en hilsen.
2: Ja.
3: Så vi leser en hilsen her. Vil hilse til Tone og Arne på hytta på Kattåsen og Else Eikås i Søgne. Kan dere spille hyttetur med Olivers? Masse hilsner fra Toril og Gudmund.
0: Svaret der er ja.
2: Ja,

0: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
1: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.

0: Ja.
1: Den sangen, den feida seg selv ned, så vi måtte bare gå rett på lufta.
0: Det måtte vi.
1: Ja, tror du den oppgaven, nå ser jeg, nå er det stoppet litt på de som har klart den, så det er mange som har klart den også.
2: Skal ja, vi, det er veldig, veldig mange. Det er så mange til å tenke vi kan ligge på å blåse den.
1: Skal vi bare gjøre det, så retter vi en ny enn etterpå?
2: Jeg tenker det, for vi er noe mer kongelige ting, så.
1: Ja, det finnes mange konge.
2: Ja, ja, det er det de gjør, skjønner du. Kåre, jeg sitter med hele Europa. Så det er rett å velge, for ikke velkommen. Men nå er blåst med å forlade, og er kongen av den, hvem er kongen Danmark, uten å si noe mer.
1: Ja.
2: Ja. Det gjør vi, så er vi ferdig med den. Og ellers?
0: Ja.
2: Ja, sier Kåre.
0: Ellers?
1: Ellers har de tikket en hilsen, da, så vi kan ta en hilsen mens vi ringer opp noen, og så kan vi jo prøve, så kan vi få en ny oppgave på der igjen.
2: Ja.
1: Jeg ser bare klokka gjeng så fort at vi rekker ikke å reagere hvis vi skal rekke å få en oppgave, full oppgave til etterpå.
2: Det er jeg her som har skrevet takk for hilsen fra Toril og Gudmund fra Elsa Ikos, sangønske. He stopped loving here today med George Jones.
1: Mm. Og så det er den siste hilsen vi har inne, og vi får plass til en hilsen eller to til, så det er lov å sende inn hilsen med en ønskesang, natt, mellomrom, og hilsen og ønskesang til 2030.
0: Ja.
1: Mm. Og her kommer George Jones. Ja.

62. He had underlined

0: Dance with a Stranger.
1: Ja.
0: Mm.
1: Og da...
0: Ja, skal vi bare gjøre det sånn? Skal vi bare blåse av konkurransen? Vi har mange som er klart den da.
1: Ja, vi blåser av konkurransen.
0: Ja, for klokka er så nærme allikevel, og så ser jeg at nå tikker det på å komme inn to hilsene. Eller i hvert fall en hilsen med en rettelse på sangen, for det var ikke bare å finne den sangen der.
1: Nei, vi leider litt her til å begynne med det.
0: Ja, men Kåre, vet du, han som sendte hilsen, han rettet litt på det han hadde skrevet, og da demret det.
1: Ja. Og der stender takk for i kveld og et fint program med Auld Lang Syne, var det du sa?
0: Ja, Auld Lang Syne. Og så, ja, han skrev Auld Lang Syne, men sangen heter Auld Lang Syne.
1: Ja.
0: Men så er det jo neste problem igjen. Ja, det er jo... Kåre Stokken sendte hilsen, og det er mye sette pris på det, men ja. Artisten, der kunne jeg jo velge med litt av hvert.
1: Ja.
0: The Irish et eller annet, og så var det Rod Stewart, og så Kurt Nielsen. Jeg valgte, nå hadde vi norsk i sted, så da tenker jeg da gikk vi litt amerikansk igjen til Rod Stewart.
1: Ja.
0: Hmm.

Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.